0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Jeg er Triana Iglesias.
3: Og jeg er Janne Formo.
2: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
2: Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen. This is Angus Young from AC/DC.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
3: Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
7: This is Joe Perry from Aerosmith.
8: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
9: Dette P6 Rock.

0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
2: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Ja da. Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
7: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
11: Hi, this is Eric Clapton.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono.
15: We're called U2.
16: I'm PSX.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
2: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
10: Nei, bare sitt! Hør!
9: Og bestevenninnen din.
11: Elsker hva du har gjort her.
9: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
11: Ja, så det var plass i år, ja.
9: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
12: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det da?
9: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Tilbake til de beste rockklassikerne.
14: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
15: This is Alice Cooper.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
3: Nei, den var sånn der, øye min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
3: Nei, pappa har ikke sagt det.
4: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
3: han
4: den sammen.
3: Han snakket om aldri!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
8: Nei, Berossi! Hør!
7: Og bestevenninnen din.
9: Elsker hva du har gjort her.
7: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
9: Ja, så det var plass i år, ja.
7: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
10: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det det?
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: P6 Rock de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Mick Jagger.
13: This is Chris from Nirvana.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is Chris Cornell.
16: Hi, rockers, this is Billy Idol.

0: dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi. Men
4: farlig, farlig. Du skal få bank.
5: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
6: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest I klassen.
7: Tilbake
8: til enda flere rockeklassikere.
9: Hi, this is Chris from Nirvana.
10: P6.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Pluto kan igjen bli en planet.
2: Planeten Pluto, har ikke den vært en planet bestandig?
1: Nei, den ble jo fikk jo fjernet planetstatusen sin for noen år siden, men nå kan det hende den får det tilbake. For det viser seg at det tre ting man må ha for å være en planet. Man må gå i bane rundt solen, og du må være en kule, og du må være stor nok til at du får ryddet området i banen du går i, at det ikke liksom noen krasjer med deg, og så blir du tilintetgjort, ikke sant?
2: Men dette her høres ganske konstant ut. Altså, ja. Enten så går du i banen, eller så går du ikke i banen, ja. Så kan du ikke bytte på å være planet og ikke være planet
1: da. Men diskusjonen handlet jo da om at Pluto var så liten, så man mente at det, ikke sant, Pluto klarer ikke å holde seg i den samme banen du vil, den vil kunne bli utslettet av noe annet som det, er der ute. Men så viser det seg at Pluto har så god tyngdekraft at Pluto er dominant, så nå kan Pluto igjen kanskje bli en planet.
2: Men er det ikke i dag, så vi kan ikke omtale Pluto som en planet i dag, men kanskje... Nei.
1: Altså, dette skal tas opp i et møte i 2027 hvis papirene er klare. Du vet forskning, ikke sant? Det tar jo en helhet. Jeg tipper at det tar lengre tid enn det, og at Pluto blir igjen en eller annen planet om, ja, la oss si 50 år da, kanskje. Altså, det tar jo lang... De forskerne, ikke sant, holder på og skriver og må utfylle noen papirer. Og...
2: Så du tenker på alle kvisser, jeg er på kvisser i min levetid, kan jeg svare, er Pluto en planet? Nei.
1: Under tvil, men i min kanskje.

0: Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice, na, na, na, na.
2: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
3: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
6: Rockeklassikere.
7: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
9: This is Bruce Springsteen.
10: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, Ellen Befring på plass i studio. God morgen, Ellen.
2: Kjetil Hugge på plass i studio. God morgen, Kjetil.
1: Hei, Ellen. Og det også produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen, god morgen. Jeg har jo brukt langhelga på samme måte som Sylvi Listhaug og Ellen Befring.
2: Oj, i konfirmasjon.
3: I konfirmasjon, helt riktig.
2: Jeg vet hva jeg har gjort i helgen.
3: Ja, jeg synes det var litt artig. Selv om jeg nevnte det i et intervju. Hun har jo vært, det har jo vært en stor sånn rasismesak nå den helgen her. Og, ja. Og ting, grunnen til at hun ikke kunne kommentere det før på søndag var fordi hun var i konfirmasjon.
1: Ja.
3: Så hun var ikke på jobb. Nei. Og det var litt artig at jeg og Sylvi og Ellen har gjort det samme i dag,
2: synes jeg. Jeg regner med et par av du som hører på akkurat nå var på konfirmasjon.
3: Jeg tror det ganske mange som har vært i konfirmasjon.
1: Godt å høre at politikere også, uansett hvor mye det står, bare kobler av når det konfirmasjon. Da er det konfirmasjon.
2: Konfirmasjon er viktig, dere. Da skal man kyrkja.
3: Jeg kan skryte av taco som middag i konfirmasjon. Det anbefales. Men det blir litt griseri hvis du har baby. Litt griseri hvis du har baby. Jeg har også med en oppgave til dere.
4: Hva kom først?
3: Star Wars eller Watergate-skandalen?
1: I dag er May the 4th.
3: Ja, det er May the 4th be with you i dag. Vi kaller Star Wars-dagen.
1: Og Watergate var jo, det må ha vært Watergate.
3: Hvorfor er det?
1: Ja, fordi jeg har bare en følelse på det.
2: Jeg tror, altså Watergate var under han, var det han Nixon?
3: Nixon, det stemmer det. Nixon. I am not a crook.
2: I am not a crook. Jeg tror Star Wars kan ha kommet først. Watergate, kan ikke det ha skjedd på sånn 80-90-tallet? Star Wars kom på sånn 70-tallet?
1: Nei, Nixon var, det var før, var ikke det på 60-tallet? 60, midten av 60-tallet, tror jeg.
2: Jeg vet da, sørne. Jeg går Star Wars, jeg.
3: Watergate-skandalen kom først. Ja da. Bra, Kjetil, du var jo født cirka på samme tid som Watergate-skandalen skjedde. Ja. I USA var det en politisk spionasjesak hvor Nixon, presidenten, prøvde å dekke over da, hva som hadde skjedd og sånn, og han måtte jo gå av til slutt. Men det som litt gøy med Watergate-skandalen er jo at nå har vi byttet ut ordet skandale med gate. Så hver gang det skjer en skandale, spesielt politisk, så kaller vi det gate, pizza gate, party gate.
2: Ja, ja, det gjør man faktisk.
3: Pendlerbolig gate.
2: Er det altså, var det fordi Watergate skjedde et sted som heter Watergate?
3: Nei, ja, fordi at det var på Watergate Hotel. At de stjal noe politisk informasjon der. Ja.
1: Men det burde hette skandale.
3: Burde hette skandale, men hvis det er kult, så kaller vi gate.
2: Jeg vil heller ha gate enn skandale. Eller gate.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det altså mange flere nordmenn som nå tror på spøkelser enn bare for noen år siden. Har du møtt noen spøkelser I det siste, Ellen?
2: Ikke I det siste, men jeg vet ikke om jeg har sett noen spøkelser I mitt liv, men hjernen min lurer meg til å tro at skygger spøkelser iblant, ja.
1: Jeg har heller ikke sett noen spøkelser I det siste, men så ikke vi to heller I den gruppa som hovedsakelig nå tror på spøkelser.
2: Vi ikke?
1: Nei, for det særlig en gruppe I befolkningen som tror mer på spøkelser enn før, og det unge menn.
2: Oi.
1: Menn mellom 20 og 30 år, der det 40% som sier at de har opplevd at det spøker.
2: Jøssenavn.
1: De har sett spøkelser, de har hatt nærkontakt med spøkelser, og de sier også at de tror mer på Gud enn det de gjorde før.
2: Ok, så unge menn har liksom begynt å tro på ting de ikke kan se?
1: Ja. Og det finnes det selvfølgelig en forklaring på. Det NRK som har skrevet en sak om dette, og de mener at det handler om at verden usikker.
2: Ja.
1: At man trenger da noe å tro på, klamre seg til et eller annet håp, og at man da, jeg vet ikke om spøkelser gir så mye håp.
2: Men på en måte, det jo et håp I at du kommer tilbake igjen som et spøkelse.
1: Ja, eller at du bare tror på et eller annet som ikke skummelt og vanskelig å forholde seg til. Det vanskelig å være ung mann I dag.
2: Dette generasjonen vokst med at folk leste Harry Potter for dem har tatt det litt for bokstavlig.
1: At det var mye uhu på barnteven når
2: ja,
1: du var små.
2: Ja, at man på en måte åja, men når du dør, ja, da kan du velge da får du velge å dra tilbake på jorda så kan du bare leve som en spøkelse.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå skal du få høre hva som skjedde under Norges mest berømte Idol-audition. Og da må vi først spole tiden 20 år tilbake. Vi er litt idolstemning nå.
2: Ja, det var barndomsminner det der.
1: Unge og håpfulle sangere og artister skal prøve seg foran et brutalt dommerpanel, deriblant 23 år gamle Mali fra Sør-Trøndelag. Hun kommer med ganske kraftig øynskygge. Hun har en sånn Grorud Palme på håret, et pannebånd eller sånt halsbånd hvor det står Idol, og hun er stappfull av selvtillit når hun begynner å synge.
3: Tell me
4: Takk skal du ha.
1: Hun får jo tilbakemelding fra dommerne, blant annet fra slemme Thor, Thor Milde.
5: Du prater veldig mye, det skal du ha. Du har veldig mye av det lille ekstra, men du har dessverre absolutt ingenting av det som hoveddelen av det vi ser etter, nemlig sangstemme og utstråling. Og du er fullstendig ubrukelig.
1: Det er ganske brutalt, men tror du Mali finner seg at hun er ubrukelig?
2: Nei.
4: Det er kjempegøy å se på det, men det er ikke på en positiv måte.
3: Jeg har også sangstemme, skjønner du?
4: Du har ikke det.
3: Jo, for jeg har veldig stor selvtillit, og jeg har sangstemme.
1: Og så blir hun jo sur da, fordi hun blir kastet ut, og nå snakker hun ut 20 år etterpå, og sier at det hele var et PR-stunt.
6: Nei, hun må jo ikke innrømme sånn 20 år senere.
1: Hun ville ikke bli popstjerne egentlig, hun ville bare bli kjendis, få oppmerksomhet og komme på TV. Og det fikk hun jo for så vidt til da.
6: Men hvordan gikk kjendisstatus? Jeg har måtte ikke sett henne i noe siden. Hun har ikke liksom dukket opp på reality-tv eller spill eller Kompani Lauritsen og Farmen og sånn.
1: Og lager noen YouTube-videoer og sånn. Fortsatt med Grorud Palme og ligner jo på seg selv for 20 år siden. Og forteller også at hun får innimellom henvendelser om å opptre. Hun var henvendelse om å spille i et 50-årslag for litt siden. Hvor hun skulle gjenta da Idol-audition sin fra 20 år siden. Og hvis du lurte. Nei, hun gikk ikke videre til Oslo i Idol.
4: Du kommer ikke til å gå videre.
3: Tor Milde er litt i tvil, det ser jeg.
4: Ja, han er kjempe i tvil.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podkasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
3: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
6: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
8: Nei, bare sitt!
7: Og bestevenninnen din.
9: Elsker hva du har gjort her.
7: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
9: Ja, så det var plass i år, ja.
7: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
10: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, mandag morgen etter en forhåpentligvis deilig og lang helg. Hyggelig at du har skrudd på radioen igjen. Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig på plass i studio. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og hvordan gikk det med deg i langhelgen og denne bunaden som du skulle på ekspedisjon med?
2: I helgen har jeg jo flydd med bunad. Jeg skulle på dagstur til Stavanger, fly fram og tilbake, fly til på morgenen, fly hjem igjen på kvelden, innom en dåp og en konfirmasjon.
1: Da går det unna.
2: Ja da. Og da tok jeg på meg bunaden tidlig om morgenen og var litt spent i det jeg skulle gå gjennom sikkerhetskontrollen der altså. For jeg skjønner jo at det skal pipe, og jeg har jo ikke noe lyst til å ta av søljene, for det tar jo så lang tid å få på seg, ikke sant? Du har sånn 3 søljer i halsen og 1 på bunaden.
1: Og dette er jo veldig viktig informasjon for alle som skal ut og fly søndag om et par uker, når det sikkert er tur i tur for 17. mai-feiring et eller annet sted i landet.
2: I det jeg skal gå gjennom sikkerhetskontrollen, så ber de meg bare holde med hendene mine over der vi har søljer, i håp om at det skal fungere. Så jeg gjør det, kommer gjennom, og da må vi ta full kroppssjekk. Så da går de over meg med en sånn stav, og så plutselig, vips, så var det gjort, og så fikk jeg lov til å gå igjennom. Så lett er det altså å reise med bunad, og i tillegg så driver folk og stopper. Folk synes at du er litt høfligere og snillere enn vanligvis hva du er. Jeg fikk skryt i sikkerheten for å være så høflig. Da tenkte jeg, du bare synes at jeg ser staselig ut på en måte. Jeg tipper andre også er høflige. Altså det var egentlig veldig hyggelig å reise med bunad. På flyet så var det noen som spurte mamma om, oi, hvor er din bunad fra? Det er en av de peneste jeg har sett i mitt liv. Da var jeg litt sjalu på at ikke jeg har samme bunad som mamma. Ellers så var det liksom, det gikk helt fint for seg.
1: Anbefaler å reise med bunad.
2: Det er litt varmt og litt trangt i flysetet, men det er fullt mulig, og du slipper å ta av deg alle søljene. Det kan hende du må ta av på en måte det største, men ellers er de ganske snille med deg. Så det er fullt mulig, og så har jeg googlet litt da. Det er ikke lov til å ha med kniv. Så hvis du er mann og reiser med bunad, så må du passe på å legge kniven i bagasjen, eller la den være igjen hjemme.

0: Seattle.
1: God morgen der. Var det blitt tirsdag den 5. mai klokka litt over 6. Dagen i gang, i hvert fall for oss I studio og I radioen din, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
2: God morgen, god morgen.
1: Og så kom vi oss jo til jobb på helt feil måte I dag. I dag kjørte vi bil som vi pleier, men vi burde jo ha tatt sykkel, for I dag det sykle til jobben aksjondagen.
2: Det I dag?
1: Det I dag.
2: Det en sykkeldag?
1: Ja. Det I dag man skal starte sesongen og komme seg til jobben på en mer både miljøvennlig og helsemessig riktig måte. Men jeg tenkte på det I går, skal vi ta sykkel? Men så fant jeg et par unnskyldninger. Og det var jo at det begynte å regne I går kveld. Tenkte jeg da, tenk om det regner I morgen tidlig også, kan ikke drive og sykle da. Og så, når vi kjørte til jobben I dag, så jeg på det termometer I bilen at det var 2,5 grad.
2: Åh, deilig 2,5 grader,
1: ja. Det kanskje litt lite for å sykle, eller?
2: Altså, det som sånn irriterende når du sykler på den tiden av året, at du må sykle I boblejakke og boblebukse. Men når du skal hjem, så skal du sykle hjem I t-skjorte, skjønner du hva jeg mener?
1: For da det plutselig 17 grader.
2: Ja, ikke sant? Så det liksom problematisk sykkelvær uansett, på en måte.
1: Men vi heier jo på deg som tøffere enn oss I dag,
2: ja, ja, ja.
1: Og sykler til jobben, eller til hvor du nå enn måtte være, og så lover I hvert fall jeg å plukke det opp etter hvert.
2: Ja.
1: En eller annen gang, før sommeren.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I natt har stjernene tatt på seg fancy klær og gått til Met-galan.
2: Er det der hvor de klær seg ut, hvor det ser ut litt ut som det en blanding av karneval og Halloween?
1: Ja, hvert eneste år så er det et sånt tema som ingen av oss vanlige dødelige skjønner noe år. Og i år så var tema fashion is art, altså mote er kunst.
2: Ja, hva hadde kjendisene på seg i natt?
1: Nei, altså Gustav Mitze for eksempel var der, norske laksekongen. Ja. Han har jo dukt opp på Met-galan før, da iført laksekostyme. Denne gangen så hadde han på seg Jahn Teigen outfit. Det ser ut som han skal rett av gårde på Eurovision, bare med litt bredere skuldre på sin sånn skjelettdrakt.
2: Som i den gamle skjelettdrakta til mil etter mil drakta til Jahn Teigen.
1: Det er akkurat, jeg vil si at inspirasjonen hans er Jahn Teigen. Vi har Beyoncé som også har gått for et litt sånn Jahn Teigen inspirert outfit. Hun har også gått for skjelettdrakt, bare denne gangen med sølv og glitter på seg.
2: Er du sikker på at det ikke var Jahn Teigen tema på Met-galaen? Det hadde jo kanskje vært det aller kuleste.
1: Jeg tror kanskje det kan hende du har rett i det, altså. Det er store stjerner som har gått på den der røde løperen i natt. Jeg så faktisk litt grann på live, jeg fikk ikke sove i natt, så fra klokka 12 så jeg på sånn livesending for å se på Heated Rivalry-gutta komme gående inn, og begge kom gående med både armer og mage, viste de da. Så jeg er ganske fornøyd.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
6: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-en, jeg.
5: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
7: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
10: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
11: Nei, bare å sitt! Hør!
10: Og bestevenninnen din.
12: Elsker hva du har gjort her.
10: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
12: Ja, så det var plass i år, ja.
10: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
13: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det?
10: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Hei, hei.
18: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
17: Feber?
18: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
19: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
0: Største rockklassikerne.
6: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
0: P6 Rock.

0: våkne opp. Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: God morgen, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Hvordan går det med deg?
2: Det går bra. Jeg har jo gjort noe veldig lurt, som jeg kan anbefale alle som har en feriedag eller to igjen denne måneden her. Tar du ut på en mandag, for eksempel, så får du et par gratis langhelger.
3: Hvor mange hele uker har du igjen å jobbe med?
2: Null! Yeah. Null hele uker igjen. Nå er det bare langhelger på meg fremover, og det har jeg bare brukt to fridager på.
3: Ja, det er smart.
1: Og du tar alltid fridagen dine på mandager, fordi mandagen er den kjipeste dagen.
2: Ja, det er det. Og så blir det, så kort uke. Det blir så kort uke uten mandag.
3: Så kort uke, og det er faktisk hyggeligere å jobbe en fredag eller en mandag.
2: Ja, det er det. Det er det. Men jeg har også med en liten oppgave til dere som vanlig.
4: Hva kom først?
2: Sykkelen eller den norske grunnloven?
1: Oi.
3: Det må jo være sykkelen. Ikke sant? Norge ble jo ikke... Vi fikk jo ikke grunnlov før sånn... Ja. Var det i 1905?
1: Nei, det er
3: 1814. Vi fikk ikke grunnlov før i 1814.
2: Det stemmer.
3: Og hvis ikke sykkelen fantes før 1800-tallet, da skjønner jeg ingenting.
1: Og da var den sånn kjemperar med stort hjul foran og lite hjul bak.
3: Ja. Men når var den skjedde alt det under den industrielle revolusjonen, så kan det hende at sykkelen kom seg. Vet hva? Jeg vet ikke. Jeg sier sykkel.
1: Jeg sier også sykkel.
2: Begge tror det er sykkel først,
1: sykkel.
2: Ja. Ok, skal vi se. Grunnloven kom først.
1: Hva?
2: Ja, Norge tidlig ute, vet du. 1814, og så kom sykkelen da, som vi kaller det, i 1817. Det er jo vanskelig å tidfeste sånne ting, for det er mange som har prøvd å lage en sykkel.
3: Ja.
2: Men mange regner den tyske baronen Karl Drais som oppfinneren av sykkelen, tidlig på 1800-tallet. Den hadde ikke pedaler, så man måtte sparke fremover med beina.
3: Oi,
2: sånn
3: barnesykkel? Han lagde som barnesykkel?
2: Ikke sant, og så ganske kort tid etterpå så kom det både pedaler og normal størrelse på hjulene på sykkel, men man regner altså den sykkelen hans som den første.
1: Hva var det han het for noe som fant opp sykkelen?
2: Karl Drais.
1: Karl Drais, var han som fikk Draisen på å lage sykler?
2: Ja, der har vi den.

0: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
0: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Vet du hva, jeg orker ikke mer oppussing.
5: Åh?
1: Jo, men det går jo gærent hver gang.
5: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, han Freddy.
1: Ja, Freddy. Han jo helt kaos da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
5: Nei, nei, nei, det jo dumt.
6: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
9: Fem personer pågrepet etter at en mann ble ranet på Oslo S i går kveld. Politiet har avhørt fornærmede som ble truet med et skytevåpen og frastjålet en bag med personlige eiendeler. Politiet melder nå om en alvorlig trafikkulykke mellom en buss og en bil i Ålesund. Det skal være snakk om en møteulykke der personbilen har truffet fronten på bussen. Fire personer sendt til sykehus. 33 helsepersonell blitt avskiltet etter at VG avslørte at de jobbet i Norge, selv om de hadde mistet autorisasjonen i utlandet. Det var i oktober i fjor at det kom fram at flere dømt for alvorlig kriminalitet, som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Det ble også kjent at helsetilsynet var varslet om flere av legene. Brøytemannskaper i beredskap etter meldinger om gult farevarsel for snø på flere fjelloverganger. Trafikkoperatører hos Vegvesen opplyser til NRK at bilister gjerne tar kontakt dersom de usikre på føreforholdene. På Haukelifjell står brøytebilene klare. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
8: Yeah! Dette P6 Rock.
10: God morgen med Ellen og Kjetil.

0: våkne opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: I går så fant jeg en slags ny sovemedisin.
3: Ok.
2: En måte å sovne på. Vi legger oss jo ofte tidlig, vi som begynner på jobb så tidlig som det vi gjør.
3: Ja.
2: Og da kan det være vanskelig noen ganger å sovne når du legger deg sånn i 9:30-tiden, ikke sant?
3: Mm.
2: Så jeg har da prøvd melatonin, jeg har prøvd Imovane, jeg har prøvd noen sånne meditasjonsprogrammer som jeg har funnet på YouTube.
3: Har du prøvd å telle sauer?
2: Jeg har telt sauer, telt en million sauer, hvite sauer og svarte sauer og grå sauer, men ofte så er det ikke noe som funker. Før jeg i går altså fant da en oppskrift som førte til at jeg har sovet som et barn i hele natt.
3: Mm-hmm.
2: Og det er en podcast på engelsk. Det er en time per episode, det er 12 episoder, det er 12 timer, om en i utgangspunktet fantastisk spennende historie om Titanic. Den heter The Ship of Dreams. Og jeg tenkte, når jeg setter på dette, da er det ikke snakk om at jeg får sove, men så er det måten som dette fortelles på. På engelsk, a bit slow, he says. She knows perfectly well what he thinks of her.
4: She knows perfectly well what he thinks of her. The same thing the rest of the passengers at the breakfast table think, that she's a silly, superstitious woman.
2: Og så kjenner jeg liksom at bølgene duver samtidig som han forteller og forteller, og jeg kjenner at jeg blir trøttere og trøttere og trøttere. Og til slutt så er det natta.
3: Altså, jeg skjønner dette her godt. Jeg kjenner til velkommen til verden for oss med tinnitus. Jeg har jo hørt på lydbok i mange år for å sovne, og det er jo det beste man kan gjøre er å ha en eller annen lyd som du sovner av. Men her høres det ut som noen også sov i bakgrunnen. Det var sånn snorking og sånn during fra en båt, så det må jo hjelpe ekstra mye.
2: Det er masse lydeffekter og sånn, og så er det jo, det er jo en fantastisk spennende historie. Da. I går så hørte jeg for eksempel om en baker som begynte å drikke masse alkohol da Titanic var på vei ned. Han tenkte, her er ikke noe mer hopp, så nå bare heller jeg i meg det som er av brennevin. Og så sovna jeg, så jeg vet ikke helt hvordan det gikk med bakken.
3: Men du vet jo at alle...

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
4: Hei, det er Tone Kroken.
5: Og Benedikte Wesselhost fra Interiørrådet.
4: Skal du ha nytt kjøkken, bad eller garderobe, da er dette riktig tidspunkt.
5: Ja, for hos Huseby kan du nå sikre deg dagens pris, før prisene går opp.
4: Altså, nytt kjøkken, bad eller garderobe i norsk kvalitet.
5: Til gammel pris.
4: Bok designmøte på huseby.no.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
11: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
15: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
17: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
16: Ja, de får også 20%.
17: Hva om jeg, han, hater fotball da?
16: Ja da, 20%, til og med 10. mai.
17: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
18: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
19: This is James from Metallica.
20: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette P6 Rock.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Det norske landslaget, de norske landslagsgutta, skal ha med seg over 1000 fotballdrakter til VM I fotball.
2: Holy cow, hvor mange gutter det på et landslag?
1: Det jo 11 på banen, ja. Og så det like mange på benken, så det vel troppen vel på
2: 22 stykker?
1: Ja, litt sånn mellom 20 og 30 spillere. Ja. Og de har altså begynt å pakke nå, for de har funnet ut at de totalt skal ha med seg over 10 tonn med bagasje. De har laget en egen app for å holde orden på all bagasjen sin, deriblant 1000 fotballdrakter.
2: Altså, hvis det 22 spillere på laget, så det 45 drakter til hver. Hva skal en spille med 45 drakter?
1: Nei, det jeg kan forklare hvorfor det sånn, og det altså at man skal ha en egen drakt til hver kamp. Hæ? Sånn at når Norge møter Frankrike, så det en egen Norge-Frankrike-drakt, hvor det Tuller da du? Står Frankrike på drakta til Norge.
2: Nei.
1: Og så kan det jo hende at Norge og Frankrike har samme fargen på drakta, så da må vi ha en reservedrakt.
2: Nei.
1: Og så kan det hende at det samme farge på drakta som på buksa til Frankrike, så da må vi ha en tredje drakt.
2: Nei, vet du hva? Det rart at vi i klær og klimakrise?
1: Og så greit, så langt så det greit å henge med. Men vi må også ha drakter for de kampene vi kanskje kommer til å spille. Altså, kan det hende at vi møter Tyskland I en finale for eksempel? Da må vi lage 3 drakter til hver spiller for en eventuell Tyskland-kamp. Kan det hende vi skal møte Brasil en eller annen gang I mesterskapet? Da må vi lage 3 drakter til hver spiller I Brasil-stil. Kanskje vi møter Sverige en eller annen gang? Da må vi lage 3 drakter, ikke sant?
2: Hvem som har bestemt disse reglene her? Det hørte om I mitt liv.
1: Det jo FIFA som har bestemt da. Ja.
2: Jeg håper de får selge alle draktene de ikke har brukt da, når VM over.
1: Hvis du kjenner en som på landslaget, så det jo stor sjans for at han har en drakt til overs, ja, ja, ja. Som du kan få etter at VM ferdig.
2: Eller 45 for den saks skyld.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Fem personer pågrepet etter at en mann ble ranet på Oslo S i går kveld. Politiet har avhørt fornærmede som ble truet med et skytevåpen og frastjålet en bag med personlige eiendeler. Politiet melder nå om en alvorlig trafikkulykke mellom en buss og en bil i Ålesund. Det skal være snakk om en møteulykke der personbilen har truffet fronten på bussen. Fire personer sendt til sykehus. 33 helsepersonell blitt avskiltet etter at VG avslørte at de jobbet i Norge, selv om de hadde mistet autorisasjonen i utlandet. Det var i oktober i fjor at det kom fram at flere dømt for alvorlig kriminalitet, som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Det ble også kjent at helsetilsynet var varslet om flere av legene. Brøytemannskaper i beredskap etter meldinger om gult farevarsel for snø på flere fjelloverganger. Trafikkoperatører hos Vegvesen opplyser til NRK at bilister gjerne tar kontakt dersom de usikre på føreforholdene. På Haukelifjell står brøytebilene klare. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: God morgen, der var tirsdagen godt I gang for noen av oss I hvert fall. Klokka litt over sju. God morgen til deg som også akkurat har slått opp øynene. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din og holder deg mer enn gjerne med selskap. God morgen, Ellen.
1: God morgen, og foreldre har lyst til å beskytte sine barn fra anmerkninger, men får streng beskjed om at det får de ikke lov til.
0: Men det jo ikke sånn at man skal beskytte barna, du tenker på anmerkninger på skolen.
1: Absolutt.
0: Jeg vil jo at de skal få anmerkninger hvis de gjør noe gærent, og så lære noe av det.
1: Ja, ja. Bærumsforeldrene ikke helt enige med deg. Vi skal til en sak fra VG her om noen skoler I Bærum som har begynt med innesko. Ikke sant? At du kommer til skolen og så må du ta av deg ytterskoene dine og så må du ta på deg inneskoene dine.
0: Det burde ikke være så vanskelig det.
1: Det burde ikke være så vanskelig. Jeg gikk på en sånn skole I Bærum på ungdomsskolen hvor vi måtte ta oss ytterskoene. Det var veldig irriterende for jeg hadde ofte yttersko som jeg hadde lyst til å vise fram, men det var klart å gå med inne på skolen. Og hvis du gikk med inn på skolen, da fikk du anmerkning. Og det gjør også elevene på denne skolen her. Og nå blir rektor kontaktet av foreldre som ber henne stryke anmerkningene for, eller, for barna sine som bare har glemt å ta av seg skoene.
0: Nei, men da kan ikke bare lærerne få sette anmerkning hvis, de, hvis barna ikke gjør sånn som de skal.
1: Det var akkurat det de har fått som svar da fra rektor. Ikke sant? Rektor sier, vet du hva? Barna dine må lære at anmerkning, det får du når du ikke følger reglene. Og så synes jeg kanskje det beste dette en videregående skole. Tenk at vi har videregående skoler med 18-åringer som må ta seg til inneskolen. Det jo gøy.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Og nå er det klart for et av ukas mange høydepunkter, nemlig kjendiskvissen. Jeg har lest meg opp på hva kjendisen har drevet med I det siste, og laget en liten quiz, noen spørsmål som du skal få bryne deg på, Ellen.
3: Det alltid litt spennende dette her, fordi det kan liksom enten gå veldig bra eller gå veldig dårlig.
2: Her det ingenting å vinne, men alt å tape, eller det heder og ære å vinne, og du som hører på må selvfølgelig også være med og gjette og løse oppgavene. Og du skal som vanlig få en av oppgavene som du kan tenke litt på før vi starter selve quizzen.
3: Den god.
2: Det da en norsk kjendis som har vært I trøbbel. Overskriften I Se og Hør «Var redd for å få fjøse I huet». Du kan tenke deg da, når du redd for å få et helt fjøs I huet, da du I trøbbel. Tenk litt på den, og så får du både svar på det spørsmålet og andre oppgaver ganske snart.
4: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
6: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
7: Notitiebok.
6: Teiprull heter.
7: Plakbandroll.
6: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter.
7: Hotkaup.
8: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
9: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-en, jeg.
8: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
10: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
12: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
16: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
0: Tilbake til de største rockeklassikerne.
2: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
4: This is Gene Simmons.

0: er God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Hvor godt har du fulgt med på hva kjendisene driver med I det siste, Ellen?
3: Det et godt spørsmål, det får vi vel svare på nå?
2: Ja. For nå det klart for ukas kjendiskviss. Jeg har da noen oppgaver om hva kjendisene har drevet med I det siste, og du skal finne fram til hvilken sak det eller hvilke kjendiser det snakket om, eller ja. Du får spørsmål her, det en kjendiskviss rett og slett. Var redd for å få fjøse I hodet. Overskrift hentet fra uka Se og Hør.
3: Jeg vet bare om en kjendis som bor på gård, han heter Jon Alvås.
2: Det helt riktig. Ja, ja, ja. Men hvorfor var han redd for å få fjøse I hodet?
3: Jeg tipper det blåste.
2: Nei, det var jordskjelv.
3: Å ja!
2: Under jordskjelvet så var Jon Alvås ute I fjøset for å ta stelle, og sier at det ristet så fælt at han trodde han skulle få hele fjøset I hodet.
3: Jeg hadde glemt jordskjelv allerede.
2: Ikke sant?
3: Opplevde det selv.
2: Men bra start på quizzen. Ny overskrift. Sjefen over alle motellsjefer hoppende glad.
3: Motellsjefer og hoppende glad.
2: Sjefen over alle motellsjefer vel sterkeste hintet her.
3: Altså sjefen over alle sjefer var jo han Asgeir Borgmoen.
2: Det Asgeir Borgmoen.
3: Ja. Ok, ja, ok. Da,
2: som nå har blitt motellsjef. Han driver et motell I nærheten av Svinesund, ja. Hvor han blant annet, ifølge Se og Hør, steker perfekte omeletter om morgenen. Og han har ikke rødt hårregger, hvis du lurte på det.
3: Nei.
2: Siste oppgaven, da skal jeg avsløre hvilken kjendis det snakk om, og det Olav Svarstad Haugland, som med på Kompani Lauritsen. Han forteller om en dramatisk hendelse da yngstedatteren hans ble født. Og oppgaven hvor ble yngstedatteren til Olav Svarstad Haugland født?
3: Jeg synes det gøy, for du sier navnet hans, jeg aner ikke hvem det Jeg aner ikke hvem det
2: Det sønnen til Valje Svarstad Haugland, han med skjegget, som på Kompani Lauritsen.
3: Jeg aner ikke hvem
2: det radio.
3: Ok, på Aker sykehus.
2: Nei.
3: Trondheim sykehus.
2: Nei, det blir ikke overskrifter av sånt.
3: I sykebilen.
2: Nesten.
3: Langs med E6.
2: På?
3: På motorveien.
2: Han ble født I bilen. I en tunnel på Ringveien I Oslo, på vei til sykehuset. Og han forteller at han og kona kjørte fort av gårde, og hun kjente at fødselen var I gang, og de skal ringe og ringe feil, og de begynner å krangle, og det dramatisk, så sier hun, nå kommer babyen.
3: Bare stoppe.
2: Og da må han bare stoppe midt I en tunnel, og sier han klarte akkurat å ta imot babyen, før babyen havnet på det møkkete gulvet I bilen.
3: Yeah.
2: Og nå står det bra til med både mor og datter.
3: Ja, det var godt å høre.
2: Det bra.

0: er sånn at det går litt I bølger hvilke artister som jeg hører mye på. Og det sånn, vi starter å høre på en artist, så kan det være liksom noen dager eller uker med bare den artisten hele tiden.
1: Ja.
0: Nå jeg en ganske tung sånn periode med en artist som du får høre her på P6 Rock rett etter nyhetene.
1: Og vi skal selvfølgelig ha konkurranse, det blir brennet etter spørsmål, men du må melde deg på for å være med. Send oss en sms, kodord morgen og navn ditt til nummer 1904.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg. Det meg. Hilsen Bunnpris.
11: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: AJ
1: Produkter Norge her.
12: Hei, hei.
1: Hei, hei.
12: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak,

0: støtte går til Ukraina, sier NORAD-direktør Gunn Jorid Roseth.
1: Der vi jo inne både med humanitær bistand til de som virkelig rammer direkte av krigshandlingene, men også med støtte innenfor energisektoren og sivilsamfunn, støtte rett og slett til at den ukrainske regjeringen kan opprettholde sin drift.
0: 33 ansatte i helsevesenet har blitt avskiltet etter at det i fjor ble avdekket store mangler i statens helsetilsyns kontroll med utlandske leger. VG avslørte i oktober at flere leger som var fratatt autorisasjon i utlandet likevel fikk jobbe i Norge. Flere var dømt for alvorlig kriminalitet, seksuelle overgrep, vold og feilbehandlinger av pasienter. Flere enn hver tredje nordmann velger vekk utlandet og tar heller Norgesferie. Det viser en reiseundersøkelse Opinion har gjort for P4. Og det musikk i ørene til reiselivsbransjen, sier reiselivsdirektør i Visit Norway, Åse Marte Horgmo.
2: Norge et fantastisk ferieland.
3: Vi har jo tro på en god sommer.
4: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
5: Dette god morgen. Med Inga Sjøs.

0: Dette er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I dag starter syklet i jobben aksjonen, og det har inspirert dagens topp tre. Nye topp tre nye sykkelregler jeg lærte da jeg måtte sykle i rushen i forrige uke. Vi jobber veldig rare tider, så jeg pleier ikke å sykle i rushen, men plutselig måtte jeg sykle i rushen, og det var masse sykkelregler der ute. Vi starter med regel nummer 1 som kommer på tredjeplass, og det

0: er hold høyre I sykkelfiler.
1: Det visste du ikke før nå?
0: Nei, for jeg har alltid vært en sånn syklist som unngår komlokk. Kvister I vei. Kanskje liker å sykle litt uten hender. Bare sykle litt sånn. Jeg tenker sykkelfeltet for alle på en måte. Det viser seg at når du sykler I rushen, hold høyre. Sånn at folk kan sykle forbi deg hvis de vil det. Og jeg med elsykkelen ikke sånn sykler fort, ja, fort I tillegg. Men likevel så det noen raskister som kommer bakfra som har lyst til å komme seg forbi da. Så det må man passe på. Regel nummer to, du må passe på. Andreplassen går til ikke ha musikk I øret, for plutselig så prøver noen å kjefte på deg.
1: Bra.
0: Det Dette opplever jeg.
1: Eller rope at ja. Du, hei, flytt deg.
0: Ja, og da roper de så utrolig høyt med en gang du har musikk I øret, så de tar deg på skuldra. Det var det som skjedde meg. For jeg holdt jo ikke høyre, ikke sant? Skulle ha kjeftet på meg. Og da prikker meg på skuldra, skriker I øret mitt, og det skatter jeg sammen og holdt på trynet. Så du må passe på ikke sykle med musikk når du sykler I rushen. Og førsteplassen, og det viktigste, sykkelshorts tydeligvis inn igjen, og du må tåle å se menn med puter I underlivet, uten at de gir deg det ikk, for hvis ikke så vil du aldri bli sammen med en syklist. Det vil være umulig å unngå. Altså, guber I landet, så mye sykkelshorts der her ute. Herre min hatt, jeg gruer meg nesten til sommeren, hvor de skal også ta av seg, sånn at de har sånn sykkelshorts med bare de der dumme selene, skjønner du hva jeg mener? Og så det der skille du får da, etter seleshorts.
1: Men det jo så mye diggere å sykle med sykkelshorts,
0: ja.
1: Så det ikke, ikke for å pynte seg, eller for å ha forplantningshensyn eller noe sånt, det jo fordi at det digg å ja. Sykle med sykkelshorts.
0: Jeg elsker alle de som skal sykle, hva da, 400 meter til jobben, må ha pute mellom meg da. Det sånn, du skal ikke sykle til Nordpol på en måte. Du skal sykle I 10 minutter med den puta mellom beina, den skal jeg ha.
1: Det veldig fint topp treliste, så et tips til deg, og det at du fortsetter å sykle på natta, når det ikke så mange andre ute.
0: Unngå rush.

0: Nå skal vi ut og øvelseskjøre I Tønsberg sammen med Magne. Hei og god morgen, Magne.
1: Hei, god morgen.
0: Hei, god morgen. Fortell hvor du og hva som skjer akkurat nå.
1: Ja, nå jeg I Tønsberg og skal kjøre datteren min til skolen. Det vil si hun skal kjøre seg selv til skolen for hun øvelseskjører nå.
2: Kan ikke du fortelle hva som skjer med datteren din I morgen, Magne?
1: Ja, da blir hun 18 år.
2: Oi, hvor langt unna hun lappen?
1: Ja, hun har tatt teoriprøven og stod på den, og så har hun hatt noen kjøretimer, og så hun veldig flink å kjøre, manuell gir.
2: Ja,
0: det det.
1: Så hun ganske nærme lappen. På lappen I alle fall før skolestarten, mest sannsynlig I løpet av juni-juli.
2: Oi, så spennende. Hun en av få eller som tar manuell gir-lappen? Jeg føler at de fleste tar automat I dag.
1: Hun en av få. Hun vet ikke om noen andre yes! som gjør det.
0: Men det datteren min tok også, det et par år siden nå, med manuell, og har hatt veldig mye glede av det. Kjøpt noen gamle biler og leid noen gamle biler og holdt på å kjøre manuell og kose seg med det.
1: Ja, og har en 25 år gammel cabriolet du kan kose seg med.
0: Ah, så gøy, så gøy, så gøy.
2: Om ikke det gjør at man har lyst til å ta lappen, så vet jeg ikke hva som skal gjøre det.
0: Sitter hun ved siden av deg nå, eller?
1: Hun sitter ved siden.
0: Ja, hva hun heter for noe?
1: Hun heter Linnea.
0: Linnea, kan ikke du bare høre med Linnea om det greit at vi har brennheite spørsmål med deg mens hun kjører til skolen?
1: Det greit at vi har brennheite spørsmål mens vi kjører til skolen? Ja, det greit.
0: Ja, det går bra. Kjør av gårde, og så starter vi om bare noen få minutter.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bump I bom, byggmakker.
4: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
5: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-en, jeg.
4: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
6: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
20: Uff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
22: Og nå, rockeklassikere.
23: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
24: Hey, this is Billy Gibbons.
25: Justin Hill.
26: And Frank B.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Samtidig som det kuttes I bistand I verden, så øker Norge nå sin støtte. Det viser en ny rapport fra Norad. Norge ga I fjor 58,9 milliarder kroner I bistand, og eneste land I verden som gir over 1% av bruttonasjonalinntekt. Mest støtte går til Ukraina, sier Norad-direktør Gunn Jorid Roseth.
2: Der vi jo inne både med humanitær bistand til de som virkelig rammer direkte av krigshandlingene, men også med støtte innenfor energisektoren og sivilsamfunn, støtte rett og slett til at den ukrainske regjeringen kan opprettholde sin drift.
1: 33 ansatte I helsevesenet har blitt avskiltet etter at det I fjor ble avdekket store mangler I statens helsetilsyns kontroll med utlandske leger. VG avslørte I oktober at flere leger som var fratatt autorisasjon I utlandet likevel fikk jobbe I Norge. Flere var dømt for alvorlig kriminalitet, seksuelle overgrep, vold og feilbehandlinger av pasienter. Flere enn hver tredje nordmann velger vekk utlandet og tar heller Norgesferie. Det viser en reiseundersøkelse Opinion har gjort for P4, og det musikk I ørene til reiselivsbransjen, sier reiselivsdirektør I Visit Norway, Åse Marte Horgmo.
3: Norge et fantastisk ferieland.
4: Vi har jo tro på en god sommer.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: God morgen, så utrolig hyggelig at vi får henge med deg også denne tirsdagen, at du har skrudd på radioen hvor Ellen og jeg som heter Kjetil stadig til stede. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei, og I går, Kjetil, så kunne du informere meg om at du var litt lei deg, fordi vinteren over.
0: Ja, jeg synes det litt tungt hvert år når, når heisene stenger og skiene må settes bort, og nå må jeg til og med snart gå til det drastiske skrittet og legge om til sommerdekk på bilen.
1: Ja, ikke sant? Og det var tungt for deg I går, fordi heisen hadde stengt I helgen, og det var, det var trist da. Men nå har jeg gode nyheter, Kjetil, det at snøen på vei tilbake.
0: Yippie!
1: Ja, du skal være glad du ikke har lagt opp til sommerdekk, fordi her kommer det snø, du. Det blir kaldvær og deilig, vet du. Du skal få snø på fjellet.
0: Ok, det jo ikke sånn at jeg må ha snø for enhver pris. Det må jo være snø som brukbar til noe. Ja, ja, ja. Dette brukbar til noe?
1: Kult farevarsel, sier meteorologene på VG. For snø på, I fjellområder I Sør-Norge, det kommer også på I Trøndelag, Møre og Romsdal. Så her kan du med vinterdekkbilen din kjøre av gårde og finne snø etter helgen, for nå skal det snø.
0: Fantastisk, og skal du kjøre til Vestlandet nå til helgen også?
1: Ta med deg skia!
0: Hente en datter, det klart jeg må ta med ski da og se om det noe snø noen sted.
1: Plutselig får du kjempeføre, og du kan kjøre noen ordentlig bratte linjer nedover fjellet som jeg vet at du trives med.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det en ting som jeg har tenkt på noen ganger, og det hvorfor lager ingen en reality-tv-serie om båtliv?
2: Ja.
1: For jeg har jo hatt båt I noen år. Jeg har gått på grunn flere ganger. Jeg har staket opp tette båtdoer. Jeg har fått motorstopp langt I havs. Og tenker hver gang, I tillegg til at dette fryktelig irriterende selvfølgelig, at dette hadde jo vært nydelig TV-underholdning.
2: Jeg har vokst opp med båt selv, og alt jeg husker på en måte en mor og en far som kjefta smalt ekstremt mye om den båten.
1: Nå har noen laget denne TV-serien som vi har ventet på.
2: Endelig!
1: Og ikke bare laget den, men også med to gamle TV-favoritter som skal til sjøss. Det blir det mer om ganske snart.

0: fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager.
1: A really good eggs.
2: I've got a salmonella test.
1: Have we?
2: Have you?
0: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmy burger.
6: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmy burger.
8: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Og nå, rockeklassikere.
16: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
17: Hi, this is Chris from Nirvana.
18: This is Bruce Springsteen.
19: PSX Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Erik og Snefrid er tilbake. Skip ohoy, denne gangen har de forlatt campingplassen. Vi har jo sett dem på Montebello camping noen ganger.
2: Ja.
1: Og er nå med i den nye serien Skjærgårdsfeber på TV3 og Viaplay. Dette er altså charterfeber til sjøss. Hør på dette.
3: Ja, men du må jo legge det over sånn at ikke du kommer bort til de andre båten.
4: Ja,
3: nei, nå til feil vei. Du må ta den veien. Nå kommer du den veien nå. Ja, nå må du være forsiktig så ikke kommer bort til der nå da.
4: Ja, det slapp han da.
3: Nå kommer du bort til der nå, jo. Nei!
2: Jeg er glad jeg ikke var skipper på den båten.
1: Det er jo klassisk Snefrid det her, og krasjkurs i hvordan livet til sjøss er. For eksempel, er det vanskelig å kjøre ut av havna? Det fikk du svar på her. Ja, det er vanskelig å kjøre ut av havna, særlig når noen forteller deg hvordan du skal gjøre det. Og så er det klassisk Erik og Snefrid, hvor Erik får kjeft nesten uansett hva han gjør for noe. Det er, ja, nå skal jeg spoile litt hva som skjer i første episoden. Han prøver å overraske Snefrid med å lage mat. Så han skal servere hummer og reker og deilig sjømat. Til og med snegler skal han servere til Snefrid.
3: Nei, nå må du gi deg, jeg skal ikke ha dette. Nei, nei, vær så god, dette skal du få lov å ete.
4: Nei, men dette er yndlingsrett.
3: Nei, jeg skal ikke ha det. Nei. Ja, dette skal ikke jeg, det får du ete selv.
1: Og jeg kjenner meg så igjen. Både med mat og særlig når det gjelder båt da, for jeg har vært på båt i mange år og krasjet i brygger og detter i vannet og folk går på grunn her, og så er det selvfølgelig klassiske med båt, trøbbel med måker. Måker og måkedrit.
3: Og så all den dritten som er her da. Å, herregud, man har jo driten med alt som er her.
4: Her kiter vi med.
3: Fy fader, her er det skikkelig dritt.
1: Men så er det heldigvis sånn, både når du er på sjøen og i livet til Erik og Solfred, at innimellom alle skjærene og alle uheldene, så er det veldig fint.
3: Hei, Erik!
4: Hallo!
3: Sånn. Her kommer jeg med en kald øl til deg.
4: Ja, du gjør det.
3: Du som har vært så flink i dag og kjørt båt, og du fortjener det.
4: Ja, ja. Det er snilt.
3: Så får vi skåle.
4: Det var godt.
2: Kjetil, tar du deg selv noen ganger i å savne å ha båt?
1: Innimellom så gjør jeg det.
2: Når du ser på denne serien her, hva tenker du da?
1: Jeg tenker at jeg savner i ett sekund, og så savner jeg ikke båt så mye. Men det er veldig gøy å se på da. TV3 og Viaplay sender Skjærgårdsfeber, blant annet med Erik og Snefrid.

0: hyggelig at du hører på P6 Rock, hvor det blir musik fra Bob Dylan, og så blir det et lite trylletriks fra Steve Miller Band.
1: Og vi skal selvfølgelig ha konkurranse, det blir godmorgen-duellen. Slår du Kjetil eller meg som heter Ellen, så blir du 1000 kroner rikere, men da må du først melde deg på, så send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
5: Daus du, har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
7: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke heller!
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
12: God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
13: Det at Norge har blitt så rikt gjør at det også blir mer korrupsjon i landet, det sier korrupsjonsjeger og jurist Eva Jolie. Etter Epstein-avsløringene er flere profilerte nordmenn nå siktet for grov korrupsjon. Jolie tror det er mange i de politiske eliten som lar seg forføre.
14: Verdens største afrodisiaka, det er makt, penger og sex. Og det er mye rikdom uten kontroll.
13: De tre som er siktet for grov korrupsjon nekter straffskyld. Samtidig som det kuttes i bistand i verden, så øker Norge nå sin støtte. Det viser en ny rapport fra Norad. Norge ga i fjor 58,9 milliarder kroner i bistand, og er eneste land i verden som gir over 1% av bruttonasjonalinntekt. Mest støtte går til Ukraina, sier Norad-direktør Gunne Jorid Roseth.
15: Der er vi jo inne både med humanitær bistand til de som virkelig rammer direkte av krigshandlingene, men også med støtte innenfor energisektoren og sivilsamfunn, støtte rett og slett til at den ukrainske regjeringen kan opprettholde sin drift.
13: 33 ansatte i helsevesenet har blitt avskiltet etter at det i fjor ble avdekket store mangler i statens helsetilsynskontroll med utlandske leger. VG avslørte i oktober at flere leger som var fratatt autorisasjon i utlandet likevel fikk jobbe i Norge. Flere var dømt for alvorlig kriminalitet, seksuelle overgrep, vold og feilbehandlinger av pasienter. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
12: Dette er God morgen
16: med Ellen og Kjetil.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag så har vi snakket om skjærgårdsfeber, ny reality til sjøs med Erik og Snefrid, de som pleide å være på camping. Hva forholdet ditt til livet på sjøen, Alex?
2: Nei, det veldig bra, det. Fisking og ramle i sjøen.
1: Hva sa du?
2: Ja, både fisking og ramle i sjøen, sånn som du har opplevd.
1: Når ramlet du i sjøen?
2: Sist var vel det faktisk på en festival ute på Magerøya, utenfor Kyrksæterøra.
1: Ja, hva var det som skjedde?
2: Nei, det var jo den strategiske, at man skal sette en fot på brygga og en fot på båten. Da.
3: Det var den, ja. Altså, jeg føler mitt hovedproblem på båt er at jeg mister så utrolig mye par med solbriller. For ja. Har de på hodet, og så bøyer de ned, og så bare, ah, filleren, der var den i skjønn.
2: Drillo og hurpesnor er et forslag.
3: Ja, det er ikke så dumt det.
1: Drillo og hurpesnor, det er et veldig bra navn. Alle skjønner hva du mener med en gang. Husk det neste gang, Ellen. En drillo og hurpesnor. Vi skal holde oss på land her. Vi skal i gang med godmorgen-duellen etter hvert. Og da er det sånn at vi skal få et hint til dagens kategori fra produsenten vår Niklas. Hva er hint i dag, Niklas?
4: Noe du lager hver dag.
1: Noe du lager hver dag, ja. Hvem vil du møte i en kategori som kan være noe i den veien, Alex, Ellen eller jeg som heter Kjetil?
2: Nei, jeg tar Ellen i dag.
3: Ja, du gjør det.
1: Har Ellen i dag, som har sovet litt dårlig i natt, og pleier å miste solbrillen i vannet. Ja, vi er snart i gang.

0: Nå er det klart for Brennheite. Ja, nå er det klart for Godmorgen-duellen. I dag med Alex Vedøy Kongshaug fra Trøndelag, men bor I Oslo. Hvordan havna du I Oslo, Alex?
1: Nei, jobb.
0: Det var jobb. Det var jobb. Og nå skal du møte Ellen I duell. Reglene jo da de samme gamle. Produsenten vår, Niklas, som kommer med en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Du får 1000 kroner hvis du holder ut lengst. Og så ikke lov å si samme ord flere ganger, og ikke lov å tenke for lenge. Så da bare setter vi I gang, vi.
2: Dagens kategori
3: middagsretter. Middagsretter.
4: Fiskeboller I hvit saus.
1: Fiskkake I brun saus.
4: Burger.
1: Herregud, ertestuing.
4: Pizza.
1: Oh, hallo, lasagne.
0: Spiser du ikke middag, Alex?
1: Nei, det for å si det sånn, jo, men når man har katastrofal dårlig hukommelse.
4: Vet du hva jeg vil kalle det der? En brain freeze.
1: Ja, det også korrekt.
4: Ja.
0: Brain freeze. Hva var den første du kom på etter annet I brun saus?
1: Ertestuing.
4: Det høres ut som noen deilige middager.
1: Og ingen av oss som spiser det heller.
4: Ja, det ble ikke 1000 kroner I dag, Alex, men du vinner gratis Viaplay.
0: Ja, det hårfint at du får trøstepremie I dag, altså.
1: Ja, det bare så vidt, og det kan jeg lov deg.
4: Men du får...
1: Det gies bort.
0: Ha en fin dag, da.
1: Ligger med
0: det. Ja, da, så det. Hvis du tenker at du kan gjøre dette enda bedre enn Alex I morgen,
4: ja,

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: 10%. 30%?
3: Det er liksom ikke helt galskap.
2: 50%?
3: Det er crazy!
4: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller. Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
5: They're really good eggs.
6: I've got a salmonella test.
5: Have we?
6: Have you?
4: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
7: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter, ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
8: Du? Mhm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Rockklassikere.
17: Hi rockers, this is Billy Idol.
18: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
19: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
2: P6 Rock.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: I dag så fyller hun yngste datteren min 20 år.
2: Hurra!
1: Ja, det to ting da. Det første å gratulere med dagen, Lea. Pappa veldig, veldig glad I deg selvfølgelig.
2: Det andre Guri Land. Din yngste datter 20 år, Kjetil.
1: Hva skjedde? Hvor ble det av alle de årene? Det føles liksom som om det var I går at jeg måtte smøre matpakken når hun skulle I barnehagen og gikk på tur I skogen med alt for stor sekk og måtte trøstes fordi hun hadde fått slått seg på bein eller noe sånt nå, så hun bare blitt 20 år og klarer seg selv. Og
2: nå hun på en måte, nå hun voksen på ekte.
1: Ja. Lever sitt eget liv.
2: Ja.
1: Så bare
2: betaler snart sin egen telefonregning.
1: Ja, det vi litt. Der vi ikke enda. Der vi ikke enda. Men med stå på egne bein og klarer å legge seg og smøre matpakke selv. Så eneste liksom bare sånn, jeg tenker på det at hvor ble det av det liksom, så bare ta vare på den tiden mens du har den. Det går så fort med de små barna.
2: Ja.
1: Og savner den tiden innimellom.
2: Ja. At det var du kan små. Jo få en til da.
1: Jeg savner jo mine barn som småbarn. Jeg savner ikke småbarn generelt. Jeg tror noen andre får ta seg. Det jo noen som ikke har barn I studio her som kan oppleve den gleden I stedet.
2: Det kan hende, det kommer til å skje, vet du.
1: Kan hende.
2: Ja.
1: Det som helt sikkert kommer til å skje, det at vi tilbake I radioen din I morgen tidlig fra klokka 6.
2: Det vi, og enn så lenge ha en ny

0: er ni. Nå blir det P6-nyheter.
1: Det at Norge har blitt så rikt gjør at det også blir mer korrupsjon I landet, det sier korrupsjonsjeger og jurist Eva Jolie. Etter Epstein-avsløringene flere profilerte nordmenn nå siktet for grov korrupsjon. Jolie tror det mange I de politiske eliten som lar seg forføre.
2: Verdens største afrodisika, det makt, penger og sex. Og det mye rikdom uten kontroll.
1: De tre som siktet for grov korrupsjon nekter straffskyld. Dersom Marius Borg Høiby får sone med fotlenke, så vil det øke faren for brudd på besøksforbudet han har mot den såkalte Frogner-kvinnen, det sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til Aftenposten. I morgen avgjør retten om kronprinsessens sønn får sitt ønske oppfylt om å sone resten av varetektsperioden med fotlenke fra kronprinsparets eiendom på Skaugum. Alfred Johansen ferdig som Rosenborg-trener, det melder nå NRK og Adresseavisen. Rosenborg har en seier, to overgjort og fire tap I Eliteserien så langt, og kritikken har haglet. Og nå tar klubben affære på trenerfronten. Johansen føyer seg nå inn I rekken av trenere som ikke har fått det til hos RBK. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Han spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
5: Med Espen Hoff. Det deilig å kjenne at uka ruller videre med de største rockeklassikerne. Red Hot Chili Peppers, Kiss, Nirvana. Vi skal innom de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock om noen få minutter. Og så starter vi med Bruce Springsteen.

Kiss har jo gitt seg, det vet vi jo. Pophouse, dette svenske selskapet til blant annet Björn Ulvaeus, har jo kjøpt musikkrettighetene til Kiss. Men med en klausul fra da Gene Simmons og Paul Stanley, og det om at de skal ikke produsere nye låter og lage nye album, men de kan fortsette å bruke brandet Kiss I den grad Pophouse godkjenner det. Og nå har det blitt godkjent at Kiss skal samle sammen det som igjen av originalbesetning, ta på seg masken igjen, og dra på en liten USA-turné og gjenoppleve de gamle gode Kiss-slagerne. Så penger I kassa, det blir det uansett for Gene Simmons og Paul Stanley. Her de på P6, I was made for loving you.

0: har blitt 5. mai allerede. Tenk deg, nå går tida dundrende fort mot 17. mai. Hold deg igjen og prøv å nyte litt rann. Det lille oss tøff I pyjamas om noen få minutter. Kanskje det som vi må gjøre. Bare sette håndbrekket helt på og gå I pysj hele dagen. Og så, de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock om noen få minutter.
1: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
2: Ja, vi elsker dette land.
3: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om. Sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
4: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Tilbake

0: blir Nirvana om noen få minutter, Smells Like Teen Spirit, men nå innom de aller viktigste hendelsene fra rockens univers på denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen.
2: Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know. In 1922, when I wrote it, I could see it.
0: Vi dundrer I gang dagen I rock på denne nydelige dagen 1963, for da var en mann ved navn Dick Rowe som var og så for aller første gang Rolling Stones opptre på Crab a Daddy Club I London. Og det etter at han hadde blitt anbefalt dette fra George Harrison. Og da det jo greit å ta med at Dick Rowe I 1963, han var sjef han hos plateselskapet Decca. Og innen en uke så var Rolling Stones signert til dette plateselskapet, og Dick Rowe var også kjent som mannen som avviste The Beatles, og angivelig har fortalt manager Brian Epstein at gitargrupper, skjønner du gutten min, de ikke noe særlig å satse på om dagen. Nei vel, hei da, det greit det, da sier vi det sånn.

oss bare skli inn med begge fotsålene godt planta ned I bakken inn I 1973 når David Bowie gir ut sitt aller første album som når toppen av hitlistene I England og det med Aladdin Sane. Det her hans sjette LP og oppfølgeren til The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Denne plata her markerer hans siste med den fulle Spiders-besetningen og inneholdt singler som The Genie Genie og Drive In Saturday. Albumtitlet var for øvrigt et ordspill på A Lad Insane, som Bowie beskrev som Ziggy Stardust Goes to America. Aladdin Sane skulle etter hvert bli David Bowies mest kommersielle suksessrike

av Dagen I Rock på dagen I dag I 1992 når Radiohead debuterer I de britiske platebutikkene med plata The Drill. Dette en EP med fire låter som nådde albumlista og ble spilt inn I Courtyard Studios I Oxford I England og produsert av manageren deres Chris Hufford. Singlen Prove Yourself ble spilt på BBC Radio 1, noe som ga dem deres aller første nasjonal radioavspilling, mens tre sanger fra EP-en ble spilt inn på nytt til debutalbumet deres Pablo Honey, som ble gitt ut året etter I 1993.

0: største rockeklassikerne på P6 Rock. God tirsdag, takk for at du har på radioen CC Top som besøker Trondheim 18. juni. Vi sender av gårde Arne og dama til Trondheim for å oppleve dem I skjønn trønder sommer. Jeg har Sharp Dressed Man om noen få minutter på P6.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?

0: pleier om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
1: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
3: Største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harry of Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette P6 Rock.

play. De største rockeklassikerne på P6 tirsdag formiddag. Ugly Kid Joe og Twisted Sister rett rundt hjørnet. Og nå Supertramp. Her The

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny beställning?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Check AJ-produkter nå. Fra dette... Til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
7: A really good eggs.
8: I've got a salmonella test.
7: Have we?
4: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
9: Ja da, medlemskupp på Skåp. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
10: Til de beste rockeklassikerne.
11: Hi, this is Brian Adams.
12: This is Angus Young and
13: Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette P6 Rock.

skulle jo egentlig komme til Norge, men Dee Schneider, han sa først at det var sykdom I bandet. De har jo 50-årsjubileum, men så vet jeg ikke om det helsa hans, eller om det ble uenigheter I denne verdensturnéen de skulle ut på. Men han har I hvert fall trekt seg som vokalist fra Twisted Sister. Nå har ikke jeg fått oppdatert meg selv på hvem det men det blir noen festivaler på Twisted Sister. De skulle jo komme til Tons of Rock, men den avlyst, så det, du må nok antageligvis litt lengre sør I Europa skal du oppleve Twisted Sister denne sommeren. Klokka nærmer seg om noen få minutter. Tid, da får du en nyhetsoppdatering på P6 Rock. Jeg har noen rockeklassikere til deg før den tid, blant annet Ugly Kid Joe.

0: Klokka den 10. Nå blir det P6-nyheter.
1: En tidligere idrettsleder I Lyngdal dømt til 15 års forvaring for overgrep mot barn og for produksjon av overgrepsmateriale av 39 barn. Dommen I tråd med påtalemyndighetens påstand. Norsk offentlighet fortjener svar om de alvorlige avsløringene I Epstein-dokumentene. Det mener Amund Juve, som skal lede Stortingets gransking av utenrikstjenesten etter Epstein-avsløringene. De skal se på forhold helt tilbake til før Oslo-avtalen I 1993. Kommisjonen møtes for første gang nå I formiddag. Stadig flere smittes av flåttbårne sykdommer, det viser årsrapporten fra Folkehelseinstituttet. 96 personer ble smittet I fjor, en økning fra året før, da 76 personer ble smittet. Alfred Johansen ferdig som Rosenborg-trener, det melder nå NRK og Adresseavisen. Rosenborg har en seier, to overgjort og fire tap I Eliteserien så langt, og kritikken har haglet. Og nå tar klubben affære på trenerfronten. Johansen føyer seg nå inn I rekken av trenere som ikke har fått det til hos RBK. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
0: Og så alle dere der, det jo det aller viktigste denne tirsdags ettermiddagen. Og så skal vi kose oss med Doors, Survivor, Chris Cornell. Og aller først ut I denne P6-teamen, Billy Idol.

feirer seg selv med 40-årsjubileum I år. Dum-Dum Boys som besøker Tons of Rock blant annet, og en fullt utsolgt turné I Norge. Men P6 har billetter, så har du lyst til å oppleve Dum-Dum Boys 40-års turné og jubileumsturné, følg med på P6, det det gode rådet. Doors nå. Riders on the Storm.

var han, og fortsatt han det. Jim Morrison, som bare ble 27 år gammel og havnet I 27 Club sammen med mange andre, dessverre alt for tidlig. Survivor, Burning Heart, det blir Rocky og filmmusikk. Chris Cornell kommer inn med filmmusikk også fra James Bond. You Know My Name, straks.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hei, hei.
15: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
14: Feber?
15: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
16: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
17: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: gamlinga som tenker at rockeklassikere, ja, det da, da vi levde på 70, 80 og 90-tallet, da var liksom rockeklassikerne. Men du kan si hva du vil om sosiale medier, men døtrene mine, som henholdsvis da 15 og 19, de digger å høre på Twisted Sister, Kiss, Bruce Springsteen, Fleetwood Mac, George Michael og Beatles og mange flere. Og det jo på grunn av TikTok da. Så mye negativt med sosiale medier, men det blir rockeklassikere som får leve i evighet også med unga våres via det også. Og snart en som de har begynt å høre på, som kommer fra Genesis om noen få minutter på P6.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Ja da, medlemskupp på Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

De største rockeklassikerne på P6 tirsdag formiddag. Espen Hoff heter jeg, hyggelig at du har på radioen. Hvis du keen på 2 måneders Viaplay film og serier, eller en P6-t-skjorte å gå våren i møte med, så må du følge med hos Silje etter klokka 11. Hvilket løsningsord hun skal frem til via rockeklassikerne, det finner du ut ved å høre på P6. Og du vet det at av og til så trenger du bare et lite gitarpling, så skjønner du akkurat hvilken låt du skal få høre. Og det gjør du jo akkurat nå.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: 10% 30%
2: Det liksom ikke helt galskap
1: 50%
2: Det crazy!
3: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
5: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
6: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
7: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
6: P6 Rock.

at minneregistret fikk full overtenning nå for en rockeklassiker du har fått på P6 Rock, og flere av de kommer også I lunsjen med Silje nå etter P6-nyhetene klokka 11. Og en rockerebus som kan gjøre at du stikker av gårde med enten 2 måneders via Play film og serier, eller en P6-skjorte. Jeg heter Espen Hoff. Jeg synes det alltid dritkult å være med deg, og jeg håper at vi... Ja, for det første så håper jeg at du har på radioen, og bare fortsetter å høre på P6. Og hvis du må løpe og ha noen ærner nå, så håper jeg vi kan høres I morgen fra klokka 9.

0: Klokken 11, og vi får en nyhetsoversikt.
1: En tidligere idrettsleder I Lyngdal dømt til 15 års forvaring for overgrep mot barn og for produksjon av overgrepsmateriale av 39 barn. Dommen I tråd med påtalemyndighetens påstand. Norsk offentlighet fortjener svar om de alvorlige avsløringene I Epstein-dokumentene. Det mener Amund Juve, som skal lede Stortingets gransking av utenrikstjenesten etter Epstein-avsløringene. De skal se på forhold helt tilbake til før Oslo-avtalen I 1993. Kommisjonen møtes for første gang nå I formiddag. Stadig flere smittes av flåttbårne sykdommer, det viser årsrapporten fra Folkehelseinstituttet. 96 personer ble smittet I fjor, en økning fra året før, da 76 personer ble smittet. Alfred Johansen ferdig som Rosenborg-trener, det melder nå NRK og Adresseavisen. Rosenborg har en seier, to overgjort og fire tap I Eliteserien så langt, og kritikken har haglet. Og nå tar klubben affære på trenerfronten. Johansen føyer seg nå inn I rekken av trenere som ikke har fått det til hos RBK. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
0: Håper du har en fin formiddag denne tirsdagen. Her blir det rockerebus etter hvert. Og klassikere fra blant andre Iron Maiden, CC Top og først Delillos.

0: Fra ZZ Top til Iron Maiden og frontfigur Bruce Dickinson som jobber med nytt soloalbum og har allerede spilt det inn. Gjorde han I januar og februar. På 21 dager spilte de inn 16 låter. Alt 100% live som en anti-AI-generasjon, sier han. For øvrig spilte inn I Dave Grohl's studio I California, men selv om studiojobben ferdig, så kommer ikke plata før til neste år, 2027. Men allerede nå på fredag kommer jo dokumentaren om Iron Maiden har premiere på kino flere steder også her I landet. Burning Ambition heter dokumentaren.
1: It seems crazy to write songs about drinking and screwing women and smoking strange substances and going out and partying and all the rest of it. When these are all things that are much more fun, it's much more fun doing it than it is listening to a song about it. So, I mean, anybody can go and do it at the end of the day anyway. You know, I mean, we prefer to write songs about things that people don't do very often, like death.

0: Er du klar for rockerebus da? Vi spiller et knippe låter. Du tar første bokstav fra bandet eller artisten du hører, og I premie kan du velge mellom to måneders Viaplay abonnement eller en P6-T-skjorte. Om litt.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beef I burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
7: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg såg TV-ne.
6: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
8: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
9: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
10: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing, jeg.
12: Åh?
11: Jo, men det går jo gærent hver gang.
12: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, han Freddy.
11: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
12: Nei, nei, nei, det jo dumt.
13: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
14: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
16: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
17: This is James from Metallica.
18: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette P6 Rock.

0: hørte Wigwam, Aerosmith, Radiohead, og dette De Lillos, og det blir til Ward, som I Bill Ward, trommeslager I Black Sabbath, og en av grunnleggerne fyller 78 år I dag. Regnes jo da som trommis gudfaren av heavy metal. Og det var det flere som klarte, blant andre Rune Hansen. Gratulerer, og så må vi jo markere dagen da med en av Black Sabbaths aller største klassikere. Om litt.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Når du skal selge

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke jeg, eller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: 10%. 30%.
5: Det er liksom ikke helt galskap.
4: 50%.
5: Det crazy.
6: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
9: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
13: Alle de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
15: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
16: Hi, this is Lenny Kravitz.
17: Hi, this is Eric Clapton.
18: Hi, this is Robert Plant.
19: This is Jimmy Page.

0: Mickey D her, trommis I Scorpions og tidligere trommeslager I Motorhead, skulle jo ha hatt to konserter I Norge neste uke, Trondheim og Hamar. Begge konsertene utsatt. Han jo rundt på, eller skal rundt på en turné hvor han har med seg venner, heter rett og slett Mickey D and Friends, og hvor han da fremfører flere Motorhead-klassikere. Men begge konsertene som sagt utsatt, men han kommer da I november, det blir 13. november Hamar, mens Trondheim da 12. november.
1: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Steinsprut. Lysbilglass.
5: 0909. Du har en ny beskjed.
6: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobberstagsvennlig Multitex og Sørlandsys fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30, og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1:00.
12: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema, og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: Tilbake
16: til de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Bruce Springsteen.
19: Dette P6 Rock.

ikke ville spille inn egentlig, ble overtalt av andre til å gjøre det. Han hadde så respekt for Bob Marley, og da den var ferdig laget så ville han I hvert fall ikke gi den ut, for han synes ikke den var bra nok. Men ble overtalt til det også, og til hans store overraskelse gikk den rett til topps på salgslistene.

0: Klokken 12, og du får en nyhetsoversikt.
1: Torbjørn Jagland ligger ikke lenger på sykehus, men får fortsatt poliklinisk oppfølging, det opplyser Elden advokatfirma til Dagsavisen. De har tidligere meldt at den tidligere statsministeren får langsiktig helsehjelp som en følge av belastningen etter avsløringene om Jaglands kontakt med Jeffrey Epstein. Jagland siktet for korrupsjon, noe han nekter straffskyld for. I Sverige en av toppene i Foxtrot-nettverket tiltalt for flere kriminelle forhold. Tiltalen omfatter blant annet 3 drapsforsøk, planlegging av drap og grove brudd på våpenlovene, melder Dagens Nyheter. Han en del av den innerste kretsen til Foxtrot-lederen Rawa Majid. Læringsplattformen Canvas hacket igjen, det andre gang på 8 måneder, skriver VG. Ifølge sikkerhetssjefen har navn, e-postadresser, studentnumre og private meldinger fra brukere blitt hentet ut av hackerne før de fikk situasjonen under kontroll. For første gang på 40 år legger IKEA ned et varehus i Sverige, det melder svenske medier. 230 ansatte berøres. Ifølge selskapet selv skal IKEA stedet åpne et mindre varehusformat inne i et kjøpesenter neste år. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
0: For du har en fin tirsdags ettermiddag. Her får du snart dagen i rock, og så fortsetter klassikerne med blant andre Nick Cave, Bruce Springsteen og først Led Zeppelin.

0: 5. mai, hva har skjedd på denne dagen I rocken? Her Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know.
3: I rock.
2: In 1922, when I wrote it, I could see it.
4: Vi dundrer I gang dagen rock på denne nydelige dagen I 1963, for da var en mann med navn Dick Rose som var og så for aller første gang Rolling Stones opptre på Crabbadaddy Club I London. Og det etter at han hadde blitt anbefalt dette fra George Harrison. Og da det jo greit å ta med at Dick Rowe I 1963, han var sjef han hos plateselskapet Decca. Og innen en uke så var Rolling Stones signert til dette plateselskapet, og Dick Rowe var også kjent som mannen som avviste The Beatles, og angivelig har fortalt manager Brian Epstein at gitargrupper, skjønner du gutten min, de ikke noe særlig å satse på om dagen. Nei vel, hei da, det greit det, bare sier vi det sånn da.

oss bare skrien med begge fotsålene godt planta ned I bakken inn I 1973 når David Bowie gir ut sitt aller første album som når toppen av hitlistene I England og det med Aladdin Sane. Det her hans sjette LP og oppfølgeren til The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Denne plata her markerer hans siste med den fulle Spiders-besetningen og inneholdt singler som The Genie Genie og Drive In Saturday. Albumtitlet var for øvrigt et ordspill på A Lad Insane, som Bowie beskrev som Ziggy Stardust Goes to America. Aladdin Sane skulle etter hvert bli David Bowies mest kommersielle suksessrike

av dagen I rock på dagen I dag I 1992 når Radiohead debuterer I de britiske platebutikkene med plata The Drill. Dette en EP med fire låter som nådde albumlista og ble spilt inn I Courtyard Studios I Oxford I England og produsert av manageren deres Chris Hufford. Singlen Prove Yourself ble spilt på BBC Radio 1, noe som ga dem deres aller første nasjonale radioavspilling, mens tre sanger fra EP-en ble spilt inn på nytt til debutalbumet deres Pablo Honey, som ble gitt ut året etter I 1993.

0: gjør god morgen med Ellen og Kjetil.
1: Så det som skjer at jeg kjører, aner fred og ingen fare, og plutselig så ser jeg noe som, som sniker seg over veien I sånne der ekle bølger. Der
2: en slange! En orm!
1: En orm på veien!
2: Var det en liten slange? Nei, den var enorm.
0: Hør god morgen med Ellen og Kjetil. Hverdager fra 6 til 9 på P6 Rock.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
6: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
9: AJ-produkter
10: lagret. AJ-produkter Norge her.
9: Hei, hei.
10: Hei, hei.
9: Hallo.
10: Ja, da en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
9: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
11: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: 10% 30%
2: Det liksom ikke helt galskap
1: 50%
2: Det crazy!
3: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
5: Tilbake til de største rockklassikerne.
6: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: Noen filmtips denne tirsdags ettermiddagen. Vår filmanmelder Einar ble inspirert av premieren på The Devil Wears Prada 2, satte jo nye rekorder på kino og ble den mest sette filmen nå I helgen, men han fant frem sine favoritt oppfølgerfilmer. Inspirert av The Devil Wears Prada 2, som jo for mange en svært etterlengtet oppfølger, så har filmanmelder Einar Aarvik, du har satt opp andre etterlengtede og vellykkede oppfølgere.
1: Ja, oppfølgere som kanskje så gode at det til og med bedre enn originalen. Og det så mye med oppfølger, ikke sant? Ofte det sånn bare mer av alt, flere haier I Jaws 2, flere aliens I Aliens, da, Alien-oppfølgeren. Jeg har gått på de filmene som jeg faktisk synes enda bedre enn originalene, og nederst på den lista, der finner vi Paddington 2. En barnefilm som så rørende om det der lille jungeldyret Paddington som tar London med storm. Så søt, så full av sånn heftig barneaction at den knuser eneren. Paddington 2 helt klart med på denne lista.
2: I suppose you know who I am.
3: Oh yes, you're a very famous actor.
2: VIP, celebrity.
3: Or used to be. Now you do dog food commercials.
1: Vi skal også til Norge en tur. Den bølgen katastrofefilmen fra Geiranger, den var grei nok den altså. Men altså, hvorfor skal man se på sånn turist og fjorder bli ødelagt av en bølge, når man kan se Oslo Plaza og Postgirobygget krasje sammen? Jeg snakker selvfølgelig om oppfølgerfilmen Skjelvet, som et betydelig løft, mye, mye bedre film.
4: Oslo har opplevd dette før. Nå skjer det igjen. La oss si at det ikke samme styrken som I 1904. La oss si at det blir 6. 8. Det ikke dobbelt så sterk. Det en million ganger sterkere.
1: Helt til sist vil jeg gjerne skryte frem det jeg mener kanskje tidenes oppfølger, Tilbake til fremtiden 2. Mer av alt jo en sånn oppfølgergreie, ikke sant? Og der man I eneren dro en tur til 1950-tallet og tilbake, så drar man altså da I nummer 2 fra 80-tallet til 2015. Artig å se hvordan det så ut for 10 år siden, for så vidt sånn sett. Og så tilbake til et alternativt 1985, hvor en veldig Donald Trump-aktig biff styrer hele sjappa og har blitt en mektig mann. Og for å hindre ham I å bli det, så må de da tilbake til 50-tallet igjen, og sånn sett inn I den første filmen. Hvis dette her høres komplisert ut, så kan jeg fortelle at Tilbake til fremtiden 2 forklarer dette her på en nydelig pedagogisk måte, og det det som gjør den til en av tidenes beste oppfølgere.
5: You've got to come back with me.
6: Where?
5: Back to the future.

0: jo denne The Eagles åpner alle konsertene I The Sphere med, og disse konsertene så populære at nå har de lagt til enda flere datoer. De har rekord nå I The Sphere, bandet som har hatt flest konserter, 64, siden de startet I september 2024. Og disse nye datoene I september og november. Kunne du tenke deg en tur til Vegas og se Eagles, så legges billettene ut for salg 15. mai.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke,

0: tre German med klassikere fra blant andre Bob Dylan, Nirvana og Queen. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin tirsdag.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspid med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
11: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
12: Steinsprut.
13: Prisbilglass. 0,99.
14: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: This is James from Metallica.
18: P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett, og det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock.
1: Politiet etterforsker funnet av eksplosiver bak Skedsmo senter i Lillestrøm i går, det melder politidistriktet i dag. I en bag i et skogsområde bak senteret fant de en beholder med eksplosivt innhold som nå sendt til analyse hos Kripos. Baggen ble funnet ved en tilfeldighet, og politiet har så langt ingen mistenkte i saken. Regjeringen åpner for olje- og gassleting i 70 blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Dette skal fortsette å skape store verdier til fellesskapet, legge grunnlag for gode arbeidsplasser over hele landet, sikre vår felles velferd og bidra til Europas energisikkerhet og trygghet, skriver regjeringen i en pressemelding. Torbjørn Jagland ligger ikke lenger på sykehus, men får fortsatt poliklinisk oppfølging, opplyser Elden advokatfirma til Dagsavisen. De har tidligere meldt at den tidligere statsministeren får langsiktig helsehjelp som følge av belastningen etter avsløringen om Jaglands kontakt med Jeffrey Epstein. Jagland er siktet for korrupsjon som han nekter straffskyld for. Læringsplattformen Canvas er hacket igjen, det er andre gang på 8 måneder, skriver VG. Ifølge sikkerhetssjefen har navn, e-postadresser, studentnumre og private meldinger fra brukere blitt hentet ut av hackerne før de fikk situasjonen under kontroll. Canvas brukes av over 7000 læresteder over hele verden, også flere norske. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass og har tatt over for kollega Silje Stang som har forsvunnet ut av studio. Jeg klar for å spille de aller største rockeklassikerne, og det veldig hyggelig at du slår følge med meg. Jeg starter denne tirsdagen med Queen.

En unplugged versjon av Come As You Are på P6 Rock. Hyggelig at du slår følge med meg. Jeg heter André Gjermann, og som vanlig spiller jeg rockeklassikere her på P6 Rock, og jeg håper du har en strålende tirsdag ettermiddag. Du skal straks få både norsk rock, som passer bra i og med at Norge har kommet til VM i fotball igjen, og The Proclaimers ligger også klart. Aller først Bob Dylan. Dette er Knockin' on Heaven's Door.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
14: Og nå, rockeklassikere.
15: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
16: Hey, this is Billy Gibbons.
17: Justin Hill.
18: And Frank

Norge har jo, som du vet, kvalifisert seg til VM og skal spille i Amerika i sommer. Forrige gang var i 1998 i Frankrike, og den gangen så tok Dumb Boys ansvar, og som racer ga de ut låta Bønna fra Nord.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podkasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupe for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
6: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det.
8: 10%.
9: Nei.
8: 30%?
9: Det liksom ikke helt galskap.
8: 50%?
9: Det crazy!
10: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek, bedre hud hele livet.
14: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengedeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Neil Young.
18: This is Richie Sambora.
19: This is Steven Tyler from Aerosmith.
20: This is Ever Harry of Blondie.
21: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
22: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette P6 Rock.

0: Jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag. Jeg straks tilbake med flere av de aller største rockeklassikerne. Bare bli her på P6 Rock.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
4: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
7: Men herregud, er den til meg da?
6: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
8: Jeg allergisk.
6: Eller til verdens beste mamma.
7: Nei, men så nydelig.
6: Eller til han hønken nede i veien.
9: Ja, så?
6: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
8: Hjelp meg!
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Ole, Toril fra Jokeren her, skogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipax og sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Den
15: var sånn
14: der,
15: min. Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
14: Nei, pappa har ikke sagt det.
15: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
14: Han snakket om aldri!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
18: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
17: Med en ny sesong.
18: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
17: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
19: Steinsprut. Grisbilkass.
20: 0,99. Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du -40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
21: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
22: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
23: Hi, this is Brian May from Queen.
24: This is David Cavadell from Whitesnake.
25: P6.

Klokka begynner å dra seg mot to, som betyr at det snart blir nyheter her på P6 Rock. Etter nyhetene fortsetter jeg blant annet med Cranberries, Bryan Adams, sammen med Tina Turner på It's Only Love, en herlig klassiker fra albumet hans fra 1984, Reckless. Nå før nyhetene får du Kiss, dette Heavens on Fire.

0: Riktig god ettermiddag, da har klokka blitt to, og det klart for siste nytt her på P6 Rock.
1: I Bergen mener politiet å avdekket et kriminellt nettverk. 10 personer så langt siktet. Opprullingen begynte da 4 menn ble pågrepet og fengslet for 8 uker siden. Politiet mener de del av et omfattende narkonettverk med forgreininger til utlandet. Saken spesielt grov, og fengslingskjennelsen har vært underlagt referatforbud, så derfor har ikke politiet meldt om saken før i dag. Politiet etterforsker funnet av eksplosiver bak Skedsmo senter i Lillestrøm i går, det melder politidistriktet i dag. I en bag i et skogsområde bak senteret fant de en beholder med eksplosivt innhold som nå sendt til analyse hos Kripos. Baggen ble funnet ved en tilfeldighet, og politiet har så langt ingen mistenkte i saken. Regjeringen åpner for olje- og gassleting i 70 blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Dette skal fortsette å skape store verdier til fellesskapet, legge grunnlag for gode arbeidsplasser over hele landet, sikre vår felles velferd og bidra til Europas energisikkerhet og trygghet, skriver regjeringen i en pressemelding. Spania skal nå ta imot det virusrammede cruiseskipet, der 3 personer døde og minst 7 mistenkt for å være smittet av hantaviruset, eller såkalt musepest, det melder Verdens helseorganisasjon. Etter at viruset ble påvist, fikk ikke skipet legget til kai i Kap Verde som planlagt, og det har siden søndag ligget utenfor det afrikanske fastlandet. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
2: P6 Rock.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockerklassikere. Klokka har akkurat passert 2 denne tirsdagen. 5. mai i dag, og jeg ser at mange har tatt ut motorsykkelen på veien. Jeg skal gjøre det i dag, og du skal få en låt som passer perfekt til å kjøre motorsykkel. Steppenwolf ligger klart først. Bryan Adams sammen.

som jeg nevnte I sted, det mange som har tatt ut motorsykkelen på veien nå når vi har kommet oss inn I mai, så kjør forsiktig da hvis du på to hjul. Jeg skal faktisk ta ut min egen I dag jeg også, og I forbindelse med det så tenkte jeg at det like greit å plukke frem en av de aller mest kjente motorsykkellåtene, selvfølgelig fra Easy Rider. Dette Steppenwolf med Born to be Wild.

0: Og I Kiwi har vi grillribbe, sparerib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
2: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
1: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
2: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
1: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
2: Trygve.
3: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du... Husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
8: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
9: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapelita Vinterdekk fra Nokian Tires.
12: Og nå, rockeklassikere.
13: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
14: Hi, this is Chris from Nirvana.
15: This is Bruce Springsteen.
12: P6 Rock.

I dag det tirsdag 5. mai, og det betyr at den amerikanske gitaristen, låtskriveren og sidekicket til Billy Idol Steve Stevens har bursdag I dag, ofte kalt The Fingers of Rock, og selvfølgelig best kjent av for å være Billy Idols gitarist, men I tillegg så har han også jobbet med blant annet Michael Jackson og Vince Neil, og ikke minst skrevet og spilt Top Gun. Anthemet som du hører I bakgrunnen her og det altså 40 år siden Top Gun ble vist på kino for første gang og I forbindelse med det så setter Odeon IMAX-kinoen I Oslo opp den gamle filmen på nytt neste onsdag 13. mai kan du se Top Gun med Tom Cruise både den første filmen men de viser også Top Gun Maverick som kom ut for et par år siden her får du nå Billy Idol dette White Wedding, her han sammen med bursdagsbarnet Steve Stevens

0: Rock jeg har straks over 8 minutter nytelse med Guns N' Roses og norsk rock liggende klart det her på P6. Ikke gå noen sted, bare bli her på kanalen hvor vi spiller de aller største rockklassikerne.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Steinsprut. Risbilglass.
4: 0909. Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. v.no, vårt navn, din trygghet.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

herlige 8 minutter og 34 sekunder med November Rain på P6 I sola I hovedstaden I dag I hvert fall, det nydelig det Og vi har kommet oss inn I mai Straks skal du få en artist som dukker opp på Tons of Rock I juni Men først Rainbow, dette Since You've Been Gone

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussinge.
3: Åh?
2: Ja, men det går jo gærent hver gang.
3: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med han snekkeren, han Freddy.
2: Ja, Freddy. Han jo helt kaos da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
3: Nei, nei, nei, det jo dumt.
4: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
10: 0,99. Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
11: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
14: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg såg TV-en, jeg.
13: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
15: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
17: Tilbake
18: til de største rockeklassikerne.
19: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
20: Dette

Da klokka straks tre, som betyr at du får nyheter her på P6 Rock om et øyeblikk. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, og vi skal også ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien. Min kollega Espen Hoff har som vanlig laget dagen I rock. Nå først norsk rock på P6, her Joka Valentinerne.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Stortingets kontrollhøring om norske forbindelser til Jeffrey Epstein blir utsatt. Det vil ifølge NRK-kontrollkomiteen vedta nå i ettermiddag. Høringen skulle holdes 11. og 12. mai, men da det forrige uke ble kjent at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen hadde tatt sitt eget liv, signaliserte komitéleder Per-Willy Amundsen at høringen kunne bli utsatt. I Bergen mener politiet å ha avdekket et kriminelt nettverk. 10 personer så langt siktet. Opprullingen begynte da 4 menn ble pågrepet og fengslet for 8 uker siden. Politiet mener de del av et omfattende narkonettverk med forgreininger til utlandet. Saken spesielt grov, og fengslingskjennelsen har vært underlagt referatforbud, så derfor har ikke politiet meldt om saken før i dag. Spania skal nå ta imot det virusrammede cruiseskipet, der 3 personer døde og minst 7 mistenkt for å være smittet av hantaviruset, eller såkalt musepest, det melder Verdens helseorganisasjon. Etter at viruset ble påvist, fikk ikke skipet legget til kai i Kapp Verde som planlagt, og det har siden søndag ligget utenfor det afrikanske fastlandet. En tilfeldig turgåer har funnet en 1500 år gammel slire av gull i Austrått i Rogaland. Mannen var ute og gikk i et populært turområde da han sparket litt bort i jorda under et tre og avdekket gullfunnet. Slira, som ikke laget til kniv, men til et sverd som han jo brukte på 500-tallet, har trolig tilhørt høvdingen av dette området i Sandnes. Nå slira overlevert arkeologisk museum, så alle kan få se. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, jeg fortsetter å spille rockeklassikere i det klokka har passert 3 denne tirsdagen, og jeg håper du fortsatt har en fin ettermiddag. Du ute i trafikken, kjør forsiktig. Jeg sier det samme hver dag, men det på denne tiden mest trafikk ut på veiene. Her Hooters med 500 miles.

skjer et eller annet hver eneste dag, enten om rockerne gir ut en ny plate, gifter seg, tar en overdose eller et eller annet, crazy foregår. Og min kollega Espen Hoff, han har tatt en titt på hva som har skjedd gjennom historien den 5. mai. Du skal få dagen i rock litt senere i sendingen. I tillegg blir det både tysk og norsk rock, men nå først skal vi til Patti Smith Group, som sammen med Bruce Springsteen lagde Because the Night.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
4: Notitibok.
3: Teiprull heter.
4: Plakkbandroll.
3: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter.
4: Hotkaup.
5: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
6: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
7: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
6: Med en ny sesong.
7: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
6: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
10: Tilbake til rockeklassikere.
11: Hi rockers, this is Billy Idol.
12: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
13: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
10: P6 Rock.

0: Da det klart for å ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien. Min kollega Espen Hoff har som vanlig laget dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know.
3: I rock.
2: In 1922, when I wrote it, I could see it.
4: Vi dundrer I gang dagen I rock på denne nydelige dagen I 1963, for da var en mann ved navn Dick Rowe som var og så for aller første gang Rolling Stones opptre på Crabbadaddy Club I London. Og det etter at han hadde blitt anbefalt dette fra George Harrison. Og da det jo greit å ta med det at Dick Rowe I 1963, han var sjef han hos plateselskapet Decca. Og innen en uke så var Rolling Stones signert til dette plateselskapet, og Dick Rowe var også kjent som mannen som avviste The Beatles, og angivelig har fortalt manager Brian Epstein at gitargrupper, skjønner du gutten min, de ikke noe særlig å satse på om dagen. Nei vel, hei da, det greit det, hva sier vi det så?

oss bare skli inn med begge fotsålene godt planta ned I bakken inn I 1973 når David Bowie gir ut sitt aller første album som når toppen av hitlistene I England, og det med Aladdin Sane. Dette hans sjette LP og oppfølgeren til The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Denne plata her markerer hans siste med den fulle Spiders-besetningen og inneholdt singler som The Genie Genie og Drive In Saturday. Albumtitlet var for øvrig et ordspill på A Lad Insane, som Bowie beskrev som Ziggy Stardust Goes to America. Aladdin Sane skulle etter hvert bli David Bowies mest kommersielle suksessrike

runder av Dagen I Rock på dagen I dag I 1992 når Radiohead debuterer I de britiske platebutikkene med plata The Drill. Dette en EP med fire låter som nådde albumlista og ble spilt inn I Courtyard Studios I Oxford I England og produsert av manageren deres, Chris Hufford. Singlen Prove Yourself ble spilt på BBC Radio 1, noe som ga dem deres aller første nasjonale radioavspilling, mens tre sanger fra EP-en ble spilt inn på nytt til debutalbumet deres Pablo Honey, som ble gitt ut året etter I 1993.

0: Jeg så en video som, jeg vet ikke hvor gammel den var, men ikke sånn veldig gammel, av Phil Collins, som ja, noe av det verste jeg har hørt, men når han var på topp, så sang han som en konge. Du får Genesis om et øyeblikk her på P6.
1: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
2: Some people are just meant to be together.
1: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
3: This killer doesn't make mistakes.
1: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Halløy du. Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna I sommer. Visit Denmark. Nå.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter. Med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
11: Alle de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
14: Hi, this is Lenny Kravitz.
15: Hi, this is Eric Clapton.
16: Hi, this is Robert Plant.
17: This is Jimmy Page.
18: My name is Bono.
19: We're called U2.
20: Dette P6 Rock.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin tirsdag. Hvis du i bilen, så kanskje du bare skal kjøre rett til Sverige, for jeg ser at i tillegg til at de halverte momsen på matvarer fra 12-6%, så har de nå også satt ned prisene mye mer enn sammenlignet med for et år siden, i motsetning til Norge, hvor alle prisene går rett i taket, og sentralbanken vil sette opp renta igjen, nå som vi endelig fikk et lite pusterom og den ble satt litt ned. Ja, jeg tror kanskje man bare får flytte til Sverige, men du i bilen, så har du i hvert fall muligheten til å stikke over og handle litt.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt

0: kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
2: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
1: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
0: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Hei, det Blok Schenke. And this is Klaus Meiner.
11: This is Skagen.
12: Dette P6 Rock.

klokka snart 4, og du skal få nyheter her på P6 om ikke lenge. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere og har musikk liggende klart blant annet fra CC Cowboys og YouTube. Men nå, før nyhetene, så det klart for No Doubt

0: Riktig god ettermiddag. Klokka har blitt 4 og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: I morgen skal retten ta stilling til om Marius Borg Høyby kan få sitte resten av sin varetekt på Skaugum med fotlenke. Tall NTB har hentet fra kriminalomsorgen viser at det kun 12 andre siktede som sitter i varetekt som har fotlenke.
2: Nei, det definitivt ikke noen hovedregel at man sitter med elektronisk fotlenke når man i varetektsfengsel.
1: Sa redaktør i Rett 24 Kjetil Kolsrud. Høyby tiltalt for 40 lovbrudd, nekter straffskyld for de mest alvorlige. NAV-skandalen skal behandles i den europeiske menneskerettsdomstolen. Det skjer etter at norske domstoler har avvist offrenes krav om erstatning. Nå skal tre av dem som ble rammet av skandalen i 2019 få sakene sine opp i Strasbourg. Hensyn til familien til Mona Juul og Terje Rød Larsen gjør at Stortingets kontrollhøring om norske forbindelser til Jeffrey Epstein blir utsatt, bekrefter kontrollkomiteleder Per-Willy Amundsen. Høringen skulle holdes 11. og 12. mai, utsettes inntil videre etter at forrige uke ble kjent at sønnen til Juul og Rød Larsen hadde tatt sitt eget liv. En tilfeldig turgåer har funnet en 1500 år gammel slire av gull i Austrått i Rogaland. Mannen var ute og gikk i et populært turområde da han sparket litt bort i jorda under et tre og avdekket gullfunnet. Slira, som ikke laget i kniv, men til et sverd som han jo brukte på 500-tallet, har trolig tilhørt høvdingen av dette området i Sandnes. Nå slira overlevert arkeologisk museum, så alle kan få se. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
3: Bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert 4, og jeg fortsetter å spille rockeklassikere. Håper du fortsatt har en fin ettermiddag. Du skal straks få både sørstatsrock, norsk rock her på P6, men først skal vi til Irland. Her U2.

Classicrock.com har laget en liste over de 100 beste rocklåtene. De har tatt med noen metallåter og litt soul og funk I den lista også, ser jeg. Men du kan jo gå inn og se om du enig. På topp finner du I hvert fall Pink Floyd, The Dark Side of the Moon fra 1973. Og på andre plass ligger faktisk Stevie Wonder, Songs in the Key of Life fra 1976. Og på tredje plass Fleetwood Mac med Rumors fra 1977. Og lista den fortsetter nedover. Jeg ser at på fjerde plass ligger Led Zeppelin også. Men du kan gå inn selv og se om du synes de har laget en bra liste. Det I hvert fall veldig mye bra musikk, men om den I akkurat den rekkefølgen du enig I, det vet ikke jeg. Det får du finne ut av selv. Her på P6 nå skal du I hvert fall få en klassiker fra Bryan Adams, kanskje hans aller største hit om et øyeblikk, men først skal vi ha litt sørstatsrock fra Queens.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti, og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkmann, det var sant, alt har smeltet.
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
8: Tilbake.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann og er frem til klokka 6 I dag og spiller rockeklassikere. Og jeg har blant annet Boston Bad Boys, Aerosmith, liggende klart til deg, David Bowie også. Men først skal vi til The Lemonheads, som var et av de store grunge-popbandene på 90-tallet. Og I 1992 så fikk de en forespørsel om å lage en coverversjon av låta til Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, I forbindelse med 25-årsjubileet for filmen The Graduate, og det takket de ja til, og det var smart, for låta den gikk til topps flere steder rundt I verden.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
2: Notitiebok.
1: Teiprull heter.
2: Plakkbandroll.
1: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter.
2: Hotkaup.
3: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter med å betale.

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: P6 Rock de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: This is Chris from Nirvana.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is Chris Cornell.
7: Hi, rockers. This is

Screaming Demon har Steven Tyler blitt kalt. Du skal få en til som kjent for å ha høye toner og ganske nærme skrikinga til Steven Tyler innimellom også Paul Stanley I Kiss. Ser at både Gene Simmons og Paul Stanley ute og spiller med hvert sitt band, både egne og Kiss-låter, begge to, I tillegg til at sønnene deres har jo startet en duo, det har jeg nevnt her før på P6 også, jeg har ikke For å være helt ærlig, fått med meg så mye av hva de gjør, men de I hvert fall ute ny generasjon med Stanley og Simmons da. Du får Kiss med Rock'n'Roll All Night om et øyeblikk, nå først Metallica I en

0: Jeg fortsetter å spille rockeklassikere her på P6 frem til klokka 6 I dag, og håper du slår følge med meg om et øyeblikk, skal du få blant annet Guns N' Roses og No Doubt, og så blir det som vanlig nyheter når klokka 5.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom. Byggmaker.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand I dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
11: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
10: Dette

klokka begynner å dra seg mot fem denne tirsdagen, og som vanlig blir det nyheter her på P6 når klokka hel. Etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere, og jeg håper selvfølgelig du blir med meg videre. Jeg her frem til seks. Nå får du Steve Miller Band. Dette

0: Riktig god ettermiddag. Da har klokka blitt fem, og det klart for siste nytt her på P6 Rock.
1: Emiratene hevder at de utsettes for angrep fra Iran igjen. Landets forsvarsdepartement melder at luftforsvaret jobber for å stanse et iransk drone- og rakettangrep. Også i går varslet de om angrep, det første på over fire uker, og nå mener Emiratene dette en alvorlig opptrapping og at de har rett til å svare på angrepene. I morgen skal retten ta stilling til om Marius Borg Høiby kan få sitte resten av sin varetekt på Skaugum med fotlenke. Tall NTB har hentet fra kriminalomsorgen viser at det kun 12 andre siktede som sitter i varetekt som har fotlenke.
2: Nei, det definitivt ikke noen hovedregel at man sitter med elektronisk fotlenke når man i varetektsfengsel.
1: Sa redaktør i Rett 24 Kjetil Kolsrud. Høiby tiltalt for 40 lovbrudd, nekter straffskyld for de mest alvorlige. NAV-skandalen skal behandles i den europeiske menneskerettsdomstolen. Det skjer etter at norske domstoler har avvist offrenes krav om erstatning. Nå skal tre av dem som ble rammet av skandalen i 2019 få sakene sine opp i Strasbourg. Har du savnet å kunne gå på kino tidlig en søndag morgen, så dine bønner nå hørt. Den norske kirke sier ja til kino i kirketiden. Dermed kan regjeringen oppfylle sitt ønske om å tillate kinovisninger også før klokken 13 på søndager og helligdager, melder Vårt Land. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
3: Han spiller bare rockeklassikere. Dette P6 Rock med André Gjermann.
0: Ja, klokka har passert fem, og jeg fortsetter å spille rockerklassikere frem til klokka seks og en time med blant annet Savoy, Beatles og aller først Slade. Dette My Oh My.

morgen her på P6. Roxa, Ellen og Kjetil på plass fra 6 om morgenen med konkurranser, godt humør og gode historier. Og I helgen så har Ellen vært ute og flydd I bunad. Det skal du få høre mer om etterpå. Nå får du først både The Grandfather of Punk og Beatles. Her Penny Lane. Penny Lane.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Altså du, Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Her ute finner du roen.
8: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
3: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
12: P6 Rock.
14: I'm a real wild one.
15: Wild one.
14: Wild one.
15: Wild one. Wild one.

0: Det nærmer seg jo 17. mai, og det kanskje mange som skal fly enten hjem eller til hovedstaden for å delta på feiring der. Kanskje ikke gidder å skifte når man kommer frem, men reiser I bunad, sånn som Ellen har gjort I helgen. Du skal få høre her hvordan det gikk.
1: Og jeg har jo ikke noe lyst til å ta av søljene, for det tar jo så lang tid å få på seg. Ikke sant? Jeg har sånn 3 søljer I halsen og 1 på bunaden.
2: Og dette jo veldig viktig informasjon for alle som ja. Skal ut og fly søndag om et par uker, når det sikkert tur retur for 17. mai-feiring et eller annet sted I landet.
1: I det jeg skal gå gjennom sikkerhetskontrollen, så ber de meg bare holde med hendene mine over der vi har søljer, I håp om at det skal fungere. Så jeg gjør det, kommer gjennom, og da må vi ta full kroppssjekk. Så da går de over meg med en sånn stav, og så plutselig, vips, så var det gjort, og så fikk jeg lov til å gå igjennom. Så lett det altså å reise med bunad.
2: Anbefaler å reise med bunad.
1: Det litt varmt og litt trangt I flysetet, men det fullt mulig, og du slipper å ta av deg alle søljene. Det kan hende du må ta av på en måte det største, men ellers de ganske snille med deg. Så det fullt mulig. Og så har jeg googlet litt da. Det ikke lov til å ha med kniv. Så hvis du mann og reiser med bunad, så må du passe på å legge kniven I bagasjen, eller la den være igjen hjemme.

0: Straks her på P6 Rock skal du få en artist som har med seg en gitarrist som har bursdag I dag, mannen som har skrevet Top Gun anthemet. Du får billiard om et øyeblikk.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy. Hva står det?
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry of Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette P6 Rock.

Klokka begynner å dra seg mot 6 denne tirsdagen, som betyr at min arbeidsdag snart over. Det har vært hyggelig å være her og spille rockeklassikere, og jeg rekker et par til også før klokka 6. Det ingen grunn til å gå noe sted. Jeg skal spille blant annet Bon Jovi og Dumb Dumb Boys etterpå, men først skal vi til Danmark og Kim Larsen med Gasoline. This is my life.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: 10%. 30%.
4: Det er liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
4: Det er crazy.
5: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
6: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
7: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
6: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
8: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
9: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhenger av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil.

0: Bilextra. Best på bil.
1: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
8: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
9: This is Brian Johnson from AC/DC.
10: P6 Rock.

Da nærmer klokka seg 6, og det betyr at jeg takker for I dag, og så håper jeg vi høres igjen I morgen. Jeg på plass fra 1, men du trenger ikke å skru av radioen, for her blir det non-stop rockeklassikere. Frem til Ellen og Kjetil på plass fra 6 I morgen tidlig, og da kan du ta den aller første kaffekoppen din sammen med dem. Hvis du morgenfull, jeg på plass fra 1 som sagt. Håper vi høres da. Sender deg ut I tirsdagskvelden med Deep Purple, og ønsker deg en fin tirsdagskveld.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Våpenhvilen med Iran ikke over, det sa USAs krigsminister Pete Hegseth i ettermiddag. I går ville ikke USA si om våpenhvilen fremdeles står ved lag eller ikke. I går og i dag har konflikten blusset opp etter at USA lovet å hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. I Vestfold en 7 år gammel gutt skadd etter at han på sykkel kolliderte med en MC i ferder i ettermiddag. Politiet melder at gutten bevisst, men ikke kontaktbar. Han hentes nå av luftambulanse. Bane NOR skryter i dag av egen punktlighet, for april var den måneden til nå i år med flest tog i rute. Ikke nok med det, mandag 13. april var den beste dagen på mange år, med en punktlighet på 95%, sier punktlighetssjef i Bane NOR, Roger Wold.
2: Ja, det var en dag hvor det egentlig ikke skjedde noe som helst av uforutsette hendelser, og da ser vi at forutsetningene ligger til rette for at vi kan ha god punktlighet, da.
1: Det mange rykter og meninger om Martin Ødegaard for tiden. Tidligere Tottenham-spiller Jamie O'Hara mener nordmannen har vært ute med skade så mange av kampene til Arsenal denne sesongen at han bør miste kapteinspinnet. Og forrige uke måtte Ødegaard avvise rykter om at han kan forlate klubben til sommeren. Men sportsjournalist Sam Dean avdramatiserer ryktene og sier til TV2 at alle i Arsenal vet hva Ødegaard betyr for klubben. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
7: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Vet du, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
9: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
10: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
13: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen. This is Angus Young from AC/DC.

0: gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Prosent. 30%?
3: Det er liksom ikke helt galskap.
2: 50%?
3: Det er crazy!
4: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
11: Hæ?
10: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til biltema?
12: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: P6

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podkasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere. Og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
2: Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Ok. Dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
7: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
6: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
7: Ja, ja. Men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
6: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
7: Trygve.
8: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften...

0: Okse. Think big with Konta.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Sendingen presenteres av påskekrimmen Wisting på Viaplay.
11: Tilbake
12: til enda flere rockeklassikere.
11: I'm Axel,
13: I'm Slash,
11: P6, Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Oljefondet har som aksjonær stemt nei til forslag om klima, personvern og barns sikkerhet over 400 ganger. Det viser en kartlegging NRK har gjort av saker som har vært til behandling i teknologiselskap. I både Google og Apple har oljefondet sagt nei til et forslag om større åpenhet om barns sikkerhet på nett. Våpenhvilen med Iran er ikke over, det sa USAs krigsminister Pete Hegseth i ettermiddag. I går ville ikke USA si om våpenhvilen fremdeles står ved lag eller ikke. I går og i dag har konflikten blusset opp etter at USA lovet å hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Finansminister Jens Stoltenberg frykter at konflikten i Hormuzstredet kan ramme både oljefondet og folks lommebøker hardere enn ventet, og han sier til E24 at han er opptatt av at folk skal skjønne alvoret og ta inn over seg den enorme usikkerheten vi står overfor. Bane NOR skryter i dag av egen punktlighet, for april var den måneden til nå i år med flest tog i rute. Ikke nok med det, mandag 13. april var den beste dagen på mange år, med en punktlighet på 95%, sier punktlighetssjef i Bane NOR, Roger Wold.
2: Ja, det var en dag hvor det egentlig ikke skjedde noe som helst av uforutsette hendelser, og da ser vi at forutsetningene ligger til rette for at vi kan ha god punktlighet. Da.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: 10%. 30%.
3: Det liksom ikke helt galskap.
2: 50%.
3: Det crazy.
4: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, raise your heart.
6: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Hei, hei.
9: Hei, hei.
8: Hallo.
9: Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
10: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti. Dyrenes beste venn.
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
4: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
16: Alle de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono.
24: We're called U2.
25: Dette Piesix,

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupe for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
5: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I mytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
12: Men herregud, det til meg da.
11: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
13: Jeg allergisk.
11: Eller til verdens beste mamma.
12: Nei, men så nydelig.
11: Eller til han hønken ned I veien.
14: Ja, så.
11: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen.
13: Nei, hjelp meg.
11: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

0: way to heaven.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidas jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
6: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
9: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Det er bare å rive den boden.
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
13: Nei, nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg.
12: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sag...
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmaker.
15: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg. Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
6: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: Hi, this is Robert Plant.
19: Hi, this is Stevie Nicks.
7: PSX

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mann og en kvinne døde i trafikkulykken på Karmøy i ettermiddag. Personbilen de satt i kolliderte med en lastebil. De to var 70 og 80 år gamle. Vitner har opplyst til politiet at bilen ble truffet av lastebilen da de kjørte ut fra et industriområde. Over 400 ganger har oljefondet stemt ned forslag om klima, personvern og barns sikkerhet på nett i teknologiselskap der de er aksjonærer, det viser en kartlegging NRK har gjort. Helt på trynet en skandale og uforståelig, sier Fremtiden i våre hender, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Oljefondet svarer at de forsøker å påvirke gjennom dialog med selskapene og ikke bare stemmegivning. Finansminister Jens Stoltenberg frykter at konflikten i Hormuzstredet kan ramme både oljefondet og folks lommebøker hardere enn ventet, og han sier til E24 at han er opptatt av at folk skal skjønne alvoret og ta inn over seg den enorme usikkerheten vi står overfor. Toget går ikke for flere av brandsupporterne som skal til cupfinalen på Ullevål lørdag. Flere av de som har kjøpt billett for å reise fredag har fått beskjed om at det ikke er plass på toget likevel. Vi opplyser til Bergens Tidende at det skyldes at de har en vogn mindre på grunn av brannen på Bergensbanen etter påske, men at de jobber for å finne alternativ. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
3: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
4: Notizibok.
3: Teiprull heter.
4: Plakbandroll.
3: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter...
4: Hotkaup.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
8: Men herregud, er hun til meg da?
7: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
9: Jeg allergisk.
7: Eller til verdens beste mamma.
8: Nei, men så nydelig.
7: Eller til han hønken nede i veien.
10: Ja, så?
7: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
9: Hjelp meg!
7: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
11: Jeg Triana Iglesias.
12: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: 10%.
15: 30%.
16: Det liksom ikke helt galskap.
14: 50%.
16: Det crazy!
17: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
18: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
19: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
20: P6 Rock de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Mick Jagger.
22: This is Chris from Nirvana.
23: Hi, this is Brian May from Queen.
24: This is Chris Cornell.
25: Hi, rockers. This is Billy Idol.
26: Dette

0: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
1: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
3: Hæ?
2: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
9: P6 Rock.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Beinsprut og ruteskift. Spilglass.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Jeg Triana Iglesias.
14: Og jeg Janne Formo.
13: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
15: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
16: 10%.
17: 30%.
18: Det er liksom ikke helt galskap.
17: 50%.
18: Det crazy!
19: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
2: Til enda flere rockeklassikere.
3: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
4: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Iran hevder de har en ny ordning på plass for å kontrollere skipstrafikken gjennom Hormuzstredet uten å gå inn på hva dette er. Samtidig hevder USAs president Donald Trump at det ikke er noe annet igjen av marinen til Iran enn noen små båter med maskinpistoler og at de ikke har noe å stille opp med mot USA. En mann og en kvinne døde i trafikkulykken på Karmøy i ettermiddag. Personbilen de satt i kolliderte med en lastebil. De to var 70 og 80 år gamle. Vitner har opplyst til politiet at bilen ble truffet av lastebilen da de kjørte ut fra et industriområde. Bergen kommune prøver å få opp vinterberedskapen igjen. Den var avsluttet for sesongen, men nå har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for snø for deler av Vestlandet neste døgnet. Og fordi mange innbyggere har skiftet til sommerdekk, så øker risikoen ved glatt føre, og kommunen ber bergensere om å være ekstra forsiktige det neste døgnet. Så til semifinalen i Champions League. Det er ingen nordmenn med fra start når Arsenal møter Atletico Madrid i returoppgjøret som startet klokken 21. Både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth starter på benken. Første semifinale endte 1-1. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
3: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd I dag.
6: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
10: Åh?
9: Jo, men det går jo gærent hver gang.
10: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans nekkeren, han Freddy.
9: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
10: Nei, nei, nei, det jo dumt.
5: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
11: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
12: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
5: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
13: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Neil Young.
15: This is Richie Sambora.
16: This is Steven Tyler from Aerosmith.
17: This is Ever Harry at Blondie.
18: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
19: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
4: Dette P6 Rock.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: NCD presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: 10%. 30%.
13: Det liksom ikke helt galskap.
12: 50%.
13: Det crazy.
14: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
15: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da!
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
20: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
16: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
2: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Et handelsskip truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i kveld, det melder BBC. Meldingen kom kort tid etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sa at Iran oppfører seg som pirater i Hormuzstredet, og at de ikke kan tillate at Iran dikterer hvem som får lov til å seile gjennom det viktige stredet. Utenriksministrene til USA og Russland har snakket sammen på telefon i kveld, det melder nyhetsbyrået Reuters. Der diskuterte de blant annet planer for videre kontakt. En mann i 20-årene kjørt til sykehus etter at bilen han savnet på taket og begynte å brenne på E39 i Sveio i Vestland i kveld. Skadeomfanget ikke kjent. Politiet mistenker at han kjørte i ruspåvirket tilstand. Brannen spredte seg til terrenget, men brannvesenet klarte å slukke den. Fotballsupportere som vil se cupfinalen på Ullevål lørdag møter nå på flere utfordringer. Hotellstreiken gjør nå at flere kan stå uten et sted å bo, og i tillegg gjør brannen på Bergensbanen etter påske at togkapasiteten dårligere, og Bergens Tidende melder at flere som har kjøpt billett fredag har fått beskjed om at ikke får plass likevel. Så har det akkurat blitt klart at Martin Ødegaard og Arsenal har sikret seg plass i finalen i Champions League. De slo Atletico Madrid 1-0 i kveld, og det ga en sammenlagt seier på 2-1. Både Ødegaard og Alexander Sørloth startet kampen på benken, men begge ble byttet inn i andre omgang. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
3: Byråklammer.
2: Plastmappe heter
3: Kunststofftasje.
2: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
3: Preisvert.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
7: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
8: Alle de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: Dette Pjessiks rock.

0: Har du ennå ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
3: P6

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Det en jeg kjenner, han liker å

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Arsenal skal spille sin første Champions League-finale på 20 år. Det klart etter at de slo Atletico Madrid tirsdag kveld. Martin Ødegaard startet på benken, men ble byttet inn etter 57 minutter. Dette kan bli Arsenal sin beste sesong noen gang. De har nå mulighet til å vinne både Champions League og Premier League. Her hjemme går det mot streik i taxfree-butikkene, for fremdeles ikke partene som mekler i varehandelen enige, melder TV 2, og fristen gikk ut nå ved midnatt. Et handelsskip truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i kveld, det melder BBC. Meldingen kom kort tid etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sa at Iran oppfører seg som pirater i Hormuzstredet, og at de ikke kan tillate at Iran dikterer hvem som får lov til å seile gjennom det viktige stredet. En person skadet i en brann i en flermannsbolig i Drammen. Ifølge politiet begynte det å brenne i en elsparkesykkel i en leilighet. To personer ble evakuert ut av bygget fra en balkong. At krona har styrket seg kan gjøre at Norges Bank venter med å sette opp styringsrenta, sier økonomikommentator Ina Veddi Fjærestad til TV 2. Økonomene uenige om styringsrenta skal opp på torsdag, eller om rentehevingen blir utsatt til juni. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: P6 Rock de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podkasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere. Og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Tilbake
7: til de beste rockeklassikerne.
8: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
9: This is Alice Cooper.
10: Six

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
4: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussing.
4: Åh?
6: Jo, men det går jo gærent hver gang.
4: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt et uflakt med hans snekkeren, han Freddy.
6: Ja, Freddy. Han jo helt kaos da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
4: Nei, nei, nei, det jo dumt.
7: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
12: This is Richie Sambora.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Ever Harry of Blondie.
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
16: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette Perfekt Rock.

0: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
1: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
7: Tilbake
8: til enda flere rockeklassikere.
9: Hi, this is Chris from Nirvana.
7: P6 Rock.